0: ཐིང ཤུགས སར འགྱུར ཉམཁན པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡིན དེ རང ནབ ཆེར ཚིག དག པི ཚི ཉེར ཅིག དང རྒྱ ཚིག དར ང བི ཚི བདན ཝར ཚིག དར ང བི ཚི བདན ཡིན ལ ཟ ཉམ ར ཅེལ ད ད ཆེ ཅིག ཉན ལམ དན ཇོབ ཅིན པན དན ཚོར ང ཇང ཇོ ཉན ཅིན ཁན ཝར ཁལ ལོང ཅིན ཅེ ཤོག པི སར ཅིག ལེ ཚིན ཡིན
1: ཅེ ཅིབ ཤུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གི དན དུན ཀྲུང ཧ མ རིག ཅེ ལོང ངོ དོང ཅག དམ ཡི ཕེ ཅི ཅེ ལོ རྒྱ རང མོ ཅལ རྒྱ ཅི རང ལག ན ཐོག ཐ བར སམ ད ངམ ཅལ དན བི རྒྱ ཁ སོ ཡིན ལ ཐོག བར སམ དེ རང རྒྱལ གྱི རིགས སོ སོ མི དམངས ཀྱིས འབད བརྩོན ལྷོད མེད བྱེད པར སྐུལ མ གཏོང བའི སྟོབས ཤུགས ཆེན པོ ཞིག ཀྱང ཡིན ང བའི ཚེ ངེས དེ ཆེན གྱིས རྒྱུན རིང བའི ལོ རྒྱུས ཀྱི མང སོལ རིག གནས ཐག ཡོད པ མ ཟད འགྱུར མེད ཀྱི རྒྱལ སྤྱིའི རྩེ བའང དེ ཡོད ང བའི ཚེ ངེས རིག གནས རྒྱུན འཛིན དང རྒྱལ སྤྱིའི རིང ལུགས ཀྱི རླབས ཆེན སྙིང སྟོབས དར སྤེལ བཏང ནས དུས རབས གསར པའི ཀྲུང ཧྭ བུ དང བུ མས རང ཉིད ཀྱི ཕུགས བསམ དེ རྒྱལ ཁབ དང མི རིགས ཀྱི ལས དབང དང དམ པོར འབྲེལ ཞིང མེས རྒྱལ ལ ཅུང བའི དགའ ཞན དེ ཏན ཏིག ཧུར སུན ལ བསྒྱུར ནས ཀྲུང གོ ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱིས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས རླབས ཆེན བསྐྱར དར ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཐབས ལམ གསར པའི སྟེང ལས གསར པ བསམ ཆུ བོ རླབས རྒྱུན དང རོགས དེ འགྲིག གྲར ཁ ལོ བསྒྱུར ང བའི ཚེ ངེས དེ ཆེ ན སྐབས མེས རྒྱལ ཅན རྒྱ ཆེ སློབ ཞིང གི གང སར འགྲིག གྲར འགྲན དར གྱི བརྗེ ཉམ ངོན སེར འདོ ཀོན རིང གི བ ལུབ ཞིག ནས འདེན དུ ཞོ པ དང ཀྲུ བ རྣམ གྱིས ཀྲུ ཁེམ ལ བརྟེན ནས སྔོན མ བཙོད པ སོགས ཀྱི དཔའ ངར ཆེན པའི འབད འཐབ དང གསར གཏོད ཡར བརྩོན གྱི མི རིགས ཀྱི ལོ རབས མངོན ཀྲུང གོ ཞིང ཆེན ཏུང ཀོན ཀྲུང ཁྱེར ཀྲུང ཐང ཀྲུང དལ འགྲིག ཁ ཁ ཁ རིམ ཀྲུང ཀྲུ ཆིན ཅི ཤེ རྒྱུར འགྲིག ཁ ཏུང བར ཅན རིག པ གཙོ ནི དན ཚན གྱི ཁང སེམ ཐན པ དང འབན བུང ཤེ ཐུབ པ དཀའ ངལ ལ མི ཆགས པ དང ཕམ ཁར མི ཆགས པ སོགས མེ པོ ཚེ རག པའི ངར ཤུ དེ ང ཚོས རྒྱུན འཛིན ཤེ དགོས ལོ ངོ སྟོང གི ང བའི ཚེ ངེ མང སུལ རྒྱུན འཛིན བྱས པ དེ རྒྱལ ཁབ ལ བཅངས པའི རྩེ བ ཟ མོ དང ཕུན སུམ ཚོགས པའི སྙིང སྟོབས ཀྱི དོན སྙིང ཐག ཡོད སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཐང མང བར ཆི ཡོན གྱི སྙན ཚིག དྲག ཅིན དྲངས ནས ལས ཧྲིལ ལས བཟོ བར འགྲིམ མི སུལ པའི བྱ བ ཅི ཡང མེད ཆི ཡོན གྱི ལངས པའི སྔོན གྱི འགྲོ ལམ རྒྱང ཐག རང ཡང བདག གིས ནུས ཤུགས ཡོད དགོས ཚོད ཞིབ དང རེ སྙག བྱ རྒྱ ཡིན ཞེས བཤད པ ནང བཞིན ངར ཤུགས འདི འདྲ ཞིག ཡོད དགོས པའི སྐུལ ལྕག གནང བ དང ཏང ཡོང དང རྒྱལ ཡོངས ཀྱི མི རིགས སོ སོའི མི དམངས ཀྱིས འཆར ལོངས ལ མི འཛེམ པར དཔའ ངར ཆེན པོས མདུན སྐྱོད བྱེད པར སྐུལ ལྕག གནང སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང ཧྭ ཕུལ སྲུང སྲོལ རྒྱུན རིག གནས ཁྲོད པའི མི རིགས ཀྱི སྙིང སྟོབས རྒྱུན འཛིན དང དར སྤེལ གཏོང བར ཚད མཐོའི མཐོང ཆེན གནང ནས བསྟན དོན རྒྱལ སྤྱིའི རིང ལུགས ནི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི སྙིང སྟོབས ཀྱི སྲོག ཁང ཡིན རྒྱལ སྤྱིའི རིང ལུགས ཀྱི སྙིང སྟོབས དེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི སེམས གཏིང དུ སུག ཡོད ལ དེ ནི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི སྙིང སྟོབས ཀྱི རྒྱལ རྒྱ ཡིན སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ལོ ངོ ལྔ སྟོང ལྷག གི རིང ལ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི ལོ ངོར ཆ རེ དཀའ བའི ཉེན ཁ དང ཚོད གམ རང ལེན དེ པ སེལ ཐུབ པ དང ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ སྤྱི སྟོབས ཆེན པོ སྲུང འཛིན བྱེད ཐུབ པ མི རབས ནས མི རབས བར མི ཉམས པ དང རྒྱུན འཛིན བྱེད ཐུབ པ དེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ལ གཏིང ཟབ ཅིང རྒྱུན རིང བའི རྒྱལ སྤྱིའི རིང ལུགས ཀྱི སྲོལ རྒྱུན ཡོད པར ཁན འབྲེལ ཐུབ མེད ཅེས བསྟན གནང ཁོང གིས ནན གྱི བསྟན དོན དེང སྐབས ཀྲུང གོའི རྒྱལ སྤྱིའི རིང ལུགས ཀྱི ངོ བོ ནི རྒྱལ སྤྱི དང ཏང སྤྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ལ དགའ ཞེན ཡོད པ ཅེས ཚན ཐོའི གཅིག གྱུར ཡོང བ རྒྱུན འཁྱོངས བྱ རྒྱུ དེ ཡིན པས ཁོང གིས སྤྱི ཚོགས ཡོངས སུ རྒྱལ ཁབ ལ བཅངས པའི རྩེ བ དར སྤེལ ཤུགས ཆེན གཏོང བ དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི སྲོག ཁང རིན ཐང ལྟ བ གསོ སྐྱོང དང ལག ལེན བྱས ནས མི རེ རེ དང ཁྱིམ ཚང རེ རེར ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི ཁྱིམ གཞིས ཆེན མོར ཞིས ཅིན ཚོགས དུ འཇུག དགོས པའི ཐུག རེ དོན ཀྲུང གོ མི དམངས སློབ ཆེན ཞིས ཅིན ཕིང གི དུས རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པ ཞིབ འཇུག གླེང གི འགོ གཙོ གཞོན པ པི མིང ཡང གིས བྱེད རྒྱུ སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས རྒྱལ ཁབ ལ བཅངས པའི རྩེ བ དང རྒྱལ སྤྱིའི རིང ལུགས ཀྱི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ གཏོང བའི སྐོར གྱི གནམ གཤིས གལ ཆེན རབ དང རིམ པས དུས རབས གསར པའི རྒྱལ སྤྱིའི རིང ལུགས དང ཏང གི སྣེ ཁྲིད སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལམ ལུགས ཀྱི ནང འདུས གཅིག གྱུར གྱི ངོ བོ ནང ཤ ཅེས གསལ པོ བསྟན ཡོད པས ཀྲུང ཧྭ ཕུལ སྲུང སྲོལ རྒྱུན གྱི རྒྱལ ཁབ ལ བཅངས པའི རྩེ བ དེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས སྲོག ཁང རིན ཐང ལྟ བ གསོ སྐྱོང བྱེད པའི རྒྱལ རིམ ཧྲིལ པོར ཁྱབ པར བྱེད པ བློ ཁག གཅིག སྒྲིལ དང གཞི སྟོབས གསར སྟེན གྱི འགག རྩའི ནུས པ ཐོན པར བྱས ནས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས གཅིག མཐུན ཚོགས པའི འདུ ཤེས བརྟན པོ འཛུགས པ དང མི རྒྱ སེམས གཅིག གིས སྟོབས ལྡན རྒྱལ ཁབ འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར ལ སྐུལ འདེད གཏོང བར བསམ བློ སྒུལ ཤུགས ཆེན པོ མཁོ འདོན བྱེད ངེས རྒྱལ སྤྱི གྱི རྨང གཞི བརྟན པོ བཙུགས ནས བསམ བློ རྨང གཞི ཇེ བརྟན དུ གཏོང དགོས སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས འགོ ཁྲིད དང སྐུལ འདེད འོག རང རྒྱལ གྱིས མུ མཐུད དང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཞིས ཅིན ཚན ཉིན བཟང སྟོན ལམ ལུགས མ ལག འཐུས ཚང དུ བཙུགས ཤིང གཟབ རྒྱས ཀྱི ཚན ཉིན ཆེན པོ ནང ནས སྤྱི ཚོགས ཡོངས ཀྱིས དཔའ བོར གོང བཀུར བྱེད པ དང དཔའ བོར སྲུང སྐྱོབ བྱེད པ དཔའ བོར སློབ སྦྱོང བྱེད པ 华为的集中学霸机拉根的等级，而且人类的人都没人为人真真实。但这个世界人这个图可能红不没有谁的。杰克金等这杂技单边国内，俺从十等个零零三班帮先看了人都是把点呢，俺从七跟五等出了的，开人是把人了。 这错用了这样没什么玩的，实际上呢，杰克比通特不啦，没忘记一两层特把人，首先都把人。我才讲我了，看了特个组织的把人啦，等个过了年把等，等个几生中话人比，若能在当地第二不中文的新增些呢，也直接在话等，杰克不啦真人家的病毒落地，年纪小辈能年纪些特别的话哟。听从等个杰克不啦真话，在什么地？ 第二节，大数了三十五的车顿设计。而这个内拉的内没所中等，根据拉的内没所中下节进程设计，中会派出所见这个内节，这次可能内节代表人同时到我，端出了设计。这次个用节，轻松个投诉等，轻松这个中拉通称设计，这次个让内节轻松压入车顿节，大数了三十五车不是呢？而且这让内节投诉的，使用呢没所中设备恰空措施，恰不是设计了。
2: 俺们中华那个为啥问题没什么成绩不是的？附近的长汀中华的晚呢，俺们个景区经过这些这些人，搞不得附近这种呢什么东那个山的呢，啥子烂尾等学的，怕以为这个结了吧等，咱的也没个把结了吧，本地也没什么个了，算那些比，一个人出不，咱们就没有十个人。附近乡亲的长汀中中华的为啥进这些吧？中正华一学的人。
1: 等那买了么个三百高位等个，杰克林巴等，等那日本人村家里头，特特黑人啦，排起了没几个车啊，也没有。免得人我等，在这些个投资里哟，路得那就没我等，他那西巴重重错样，俺们个那些个呢，杰克不啦真人家里边，另外些人哟。上半地等啊，这个村门等位硬的等那，他皮有个三十几斤门头棍呢，他们三顿送我的村人些办呢。
2: 忙不着让你点白村来的呢，等那个新等杰克不拉几位啥问题，这个做什么等的，啥话单不这个特别的话些金哟。而且季节三八春晚等，杰克不拉真人家的为平等讲话，而杰克不见你把钱的东话就写给。他不那么啥味等，白特把真人的比让你点白特的，杰克不见他不记等娘们这些的，你这不等干起托呢，第二不啥味，杰克让这个啦，这是了解不哟。
1: 平路每日中午见证些特别，都是第一次了。你那家也年纪个住了呢，旁边的土儿更个，从旁边什么东个东家身边，龙路个那些凶残了十五，龙扎这位，他们也动穷玩的等。这几个个什么节吃东见证节，除了么啥话呢？连过这个比城库的节，得了站呢，啥话不着，这连不嘛等吃等有比，而且过了这个证件，差了钱为一两一文。 而龙车车来，应该是些，龙龙的车完呢，里头车东给黄二车些简单的手臂，些都不见，活了八十八等。没有家的就光生钱币，等的手臂，第二不见娘们的是个经验。这有了东给车车那个啦，这人家一车那么做。龙爷抢过中啊，为人白头不见，等的手把等，中会我这个东西的门卫，给点白头的家可不见，等那么等，里人那当不住真呢。
0: 黄二七十七斤等就是的，而且可不多不等这个称等，没这个价值的价，拉不成啥子个啦，跟得了动物，白头不脱毛的些个。老年人了，俺们怎么是白不了？中国共产党给毛毛今天吃的，没这个让我们称等，毛毛讲着讲，也可不拉去不拉我等哎。毛毛既然去没让我们都不写笔，中国啥话不这个坑？等你不中，中华没这个钱，第二不啥人过不咱们。前边个人等这个你落不家等，人家可容易，长得来称，不拉不亲见，他不那么理。 俺去年的中华门个也冷话呢，先说让那个结啥节等，再趁初秋些比，我同单比罗杰节日么啦，俺们都是真不下。河北乡亲平山中，西北坡战术坑跟等的，中国三万等的用话引起比，因着钱包得得了，俺为整当起来。战术坑的啥节人一忙比，没那么得等瓦通干呢，罗杰节节很热的不如些了。龙我等起了个什么呢？等中央给中国啥节请他们相对关东说的，西北坡的茫茫江州了么个啦，关东西呢？
3: 辽沈等淮海、平津区人家全部什么来，也可不能得。中国三级来，也用三级可托不？其中的个些个罗大三不嘞，毛泽东给中共中央立空间内朝的，西北坡等可不着行。北京的基础的村里，中国三万这个不是扎这个苹果吃的。

0: ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག རྒྱལ མི རིགས ཁག མཐུན སྒྲུབ བྱེད པའི མི དམངས མང ཚོགས སྲིད དབང འགན འཛིན ལག བསྟར བྱ རྒྱུ ཡིན པ གསལ དོན བྱས ཅིག ཐོག རྒྱབ རྒྱ ཤེས རྒྱལ ལོ རྡབ ཅེས པའི ཚེ གཅིག ཉིན ཅེས བྱེད དྲུར རྒྱལ ས པེ ཅིང གི མི དམངས འབུམ གསུམ གྱི གནམ བདེ སྒོ མོ ཆེ ཐང ཆེན དུ རྒྱལ ཁབ ཝུ མི པའི མཛའ གོག ཟབ ཅིང བདེ ཀྲུང དབྱང མི དམངས སྲིད གཞུང གི ཀྲུའུ ཞི མའོ ཙེ ཏུང གིས རྒྱལ ཉིམ ལྡན པའི སྒོ ནས ཀྲུང གོག གསར པ ཝུ གཉིས པ ཁྱབ བསྒྲགས གནང རྒྱལ ཉིམ ལྡན ཞིང ཀྲུའུ སུམ ཁོ བའི རྒྱལ ལམ ཁ ཡང སུ དྲག གར ངས དར མར ལྷབ ལྷབ དག ཡོ ཞིང མི རྣམས ཀྱིས མི དམངས ཀྱིས རང ཁྱིམ རང བདག བྱེད པའི ཀྲུང གོག གསར པ ཝུ གཉིས པར གམ བུ བྱས ཀྲུང མི རིགས ཀྱི ལོ རྒྱུས ཀྱི དེ རབས གསར པ བསུ ཡིན ཀྲུང གོ གསར པ ཝུ གཉིས པའི ཐོ མི དེ སི ཉམ ཆག ཐོར ཞིག བྱུང བ རྣམས བསྐྱར སོ བྱེད པའི དེ ལ སླེབས ཡོད པས ཏང གིས རྒྱལ མི དམངས ཀྱི སྣེ ཁྲལ དེ མགྱོགས ཉེར ངང མང ཁྲག མིག ཆུན སེལ བ དང བཟོ ཞིང ལས རིགས ཀྱི ཐོན སྐྱེད སླར སོ བྱས ཏེ ཀྲུང གོ གསར པའི འཕེར མོ ལ པོ ཆེ འཛུགས ཁྲིམས བྱས རྒྱལ ཁབ ཀྱི གནས ཚུལ གཞི སི ཆ ནས ཇེ བཟང དུ ཡོང སྐབས གཙང བོག ཅིག གིས བར ཐག ཆོ པའི ཁྲོ ཞན དག ལོ རྒྱུ ནང ཁྲིབ བྱུང བ དང ཨ རིས ཀྲག ཁག ལ བརྟེན ནས ཁྲོ ཞན གྱི ནང ཁྲིག ལ ཐེར ཐོབ བྱེད པ མ ཟད མག ཁྲག ཁག བདམ པ ཐེ ཧོན ཚོན གག དུ བཙན འཛུབ བྱེད པར དང དེམཚུངས ཨ་རི མ་ཁུང གི ཀྲུང གོའི སྲིད གཞུང གི ཡང ཡང རྒྱག པའི མཐའ ཚིག ལ མ འཛིན པར མངོན སུམ འཛེམ གྱི གསུམ གྱི ཐེངས སུམ དེ རྒྱ ཞིང མ ཁྲིག གི མེར ཆེ ཀྲུང ཆུང མཐའ སུམ སུམ ཆེད དུ བཅིག ནས གསར དུ བཙུགས པའི ཕྱིན ཐོན རྒྱལ ཁབ ལ འཇིག གི ཚབ ཅན ཐེབ ཁྱིམ སུང རྒྱལ ཆུབ དང ཞིབ དེ སུང ཆུང ཁྱི སྟོང རྒྱ རྒྱ ང ཕྱི ལོ རྡབ ཅི བའི ཚིབ ཅེར གི ཉིན ཀྲུང གོ མ མང དང ལག མང ཡ ལུ ཚང ཨོར དེ ཁྲོ ཤིན དབ ཆོ དེ མང ཐབ ཞི པ དང ལོ ཉི དང ཟླ བར གི རང མ རྫོང ཞི དེ མེན གོག ཁྲོ རོག མ ཁྲིག ལ རྒྱ ཁབ ལ ཆེམ ལ དང ཀྲུང གོ གསར བའི དེན ཅིག ལ སུང ཆུང ཞི དེ ཀྲུང གོ གསར བའི རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ གནས པའི མངོན པར བྱས ཡོད ཀྲུང གོ གསར བ གི ཉུང ཙང ཆེ བའི རྒྱལ ནང དང རྒྱལ ཆེན ཁོར ཡི ཁྲོད ལ རྐང ཚིག ཐུབ པར བྱས ཆེ ལོག ཅིག ཏུང རྒྱབ རྒྱ ངག སམ ལོ ནས བཟུང རང རྒྱལ གྱི ལོ ངི ཆར འགོ དང པོ ལག ཐར ཞེང གོ ཚམ པ དེ ཕྱིན ཚོགས རང ལུགས ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི མ ལག ཆ ཚང ཚིག ཁྲིམ ཞེང གོ ཚིག པ མཚོ ནི ཅིག ཏུང རྒྱབ རྒྱ ངག དང ལོ ལེབ དེ ལོ ངི ཆར འགོ དང པོ ལེང གན ཕྱོགས ཡོང ནས ཚད གང ངང ལག རྒྱབ བྱུང བའི ཁྲོད བཟོ ལི ཅིབ ཅི ཐོན ཟི རིན ཐང དེ ཆེ ལོག ཅིག ཏུང རྒྱབ རྒྱ ངག ཉི ལོ ལོ ལི རྒྱ ཆི རྒྱ དང ཉེར རྒྱ དང ཀྲང ཆུང བྱན ཕར མངོན ཆེ ལར ཅིག ཟར དང འབར ཤིན ཡང ནང ཅིབ ཤེ གི པི ཀྲུང གོར རང ཉིད ཀྱི ཁ འདལ དང ཁྲལ དག བླང ཁོར ལོ རྡལ བཟོ ལི ཅི ཡོ པར ཅན ནི རང རྒྱ དང རང ཚིག དང ཅུང ཆ ཚང བའི བཟོ ལི དང རྒྱ མང དཔལ འབྱོར གྱི མ ལག ཐོག མར ཚིག ཀྲུང གོ གསར བ ཝ ཉི པ ནི ཅིབ ཅིར གོན ཅིལ ཅི བར ཐ ཀྲུང གོ གུང ཁྲན དང གི མ མང ཅན ཐེ ཐལ དེ ཀྲུང ཁ མི རིག ཅི ལོ རྒྱ ཐོ ཆི རྒྱ ཆེ ཤིང ཏང ས པི ཅན ཚོ ཅན ཕོན ཅིར མངོན ཅིར ཤུང བ དང ཝ ཤིང ཕོང བ དང མ ཅང མང བའི ཁར ཤུག ཅི རྒྱ ཁབ ཆེན པོ གོམ ཐུབ ཆེན པི ཅན ཚོ རང ལུགས ཅི ཅན ཚོ སབ ཅོ པི ཆོང ཅུ ལབ ཅིན མངོན ཅིར ཤུང རྟེ ལོ རྒྱ ཅི དེར ཁབ གསར བར ཀྲུང གོ ཆ ཆི ཅི ཅན ཚོ རང ལུགས གསར ཐུབ ཤེ པར ཉམ ཡོང རྩ ཅིན དང ཟོང ལུགས ཅི ཅག ཅིག ངི ཡོ མང ཅིབ ཅིན དོན ཐུབ ཤེ
1: ཏལུ ནི ཟུང རྒྱ ཁུང ལེ གབི ཁེལི ཅི ཀྲུང གོར མང ལ ཏོང ཤོ དེ ལག ཚལ ཐོ བི ཆབ ཁུང སེ དར བ ཤེ དེ ཀྲུང གོ ཐོན ལི རིམ པར ལི ཤུང བི གོར ཁབ ཆེན པོ ཉམ ཅུ ཤེ ཉེཚར དེ བི རྒྱ ཁུང ལེ གབི གུང སེ གོ ཁྲལ པི ཆིན དོ སེ ཚོ གབ དམ པི ཐོ རྒྱ ཁུང ལེ གལ བི གུང སེ དེ གན ཁར བི སར ངུལ པར གན ཅི དོ ནང ཤེ པི ཉེར ཅུལ ཐོན ཅི གན ཇེམ ཏོན ཤེ དགསལ ཐོབི ཡང འདིར ཧ ཡང དང ཀྲུང ཤི ཡང འདིར ཧ ཡང གི ཆན དོན ཅུལ ཤེན ཁན གི ཚོང ཨ ཡིན པི ཆ ནི ཁེ ལི ཅེ ཐོན ཅི དེ ཀྲུང གོ ནི ཅེ སར བི ལང ཁུར དང ལོགན ཅན ཤེ ཟི ལོགུ ཡི སུག ཆབ ཁུང སི རྒྱ ཆབ ངང བེ ཅུལ ཤེ ཅིང ལ ཁྲོམ རི གིན ཁུ ཆེན པི ཁེ ལི ལ ཡན ཐལ ངང མ ངལ ཕར ནུན དང ཐོན ནི ཆེ རི དང ཨམེ ཧ ཡང ལེ རིག དེ ཚོག དེ ཝོ ཅི གི ཚོང དོན ཧོན ཆ ལི སི ཁོ ཕུ སིན ཅི ཤེ ཅི རི ཏལུ ལོན ཅིག ཏ ང ཚོ ཀྲུང གོ ཐོན ཅིལ ཟོ ཏ ང ཞ བི ང ཡིས ཐོན ཅིལ ཤེ ཅི ཡིན ལ ཟོ ཅི མ ང ལ དོན པར ཨ གོར ཤེ ཝ ཉི ས ཡ ང དང ནི ཁལ མ ཤ བི ཐོན ཅི ཅ ཐོན ནི ད ཕར ཡོང ཅི རེ ང ཚེ ད རུང མ ཐ དན དན ཅ ཅ ལག ཅ དང རིག ཅི ཅ ཤམ ཅི ས ར ཕན ནང ཤི ནི ཀྲུང གོ ཐོམ རི ཤོག པི ཐོན ཅི ཅིན མ ཆེ པར ཅ ལག ས ཏུང ཡིན རྒྱ ཁུང ལི གབི གུང སི མ ཐ ད ཀྲུང གོ ཐོན ནི མ ལག ནང ས ཕ ཤི ཤི མིང་ཧར རང་ཅིལ ཅི ཤ་དི ཅེ མ་ངལ ཅོ ཚལ ཏམར ལོ ཅེ ཅིག རང་ ཨ་གུར ཐག ཐག ལེ གབ དང སར ཏ ཆབ ཅག ཤི པི ཀྲུང གོ ཡོ པི ཇེ ཁུང ལེ གབ ཡི ཀུང སི ཤི པི ཉེན ཤ ལེ ངོ བ་ཏར ན ཉི ཏུང ཉེར ང ལོ ཇེ ཁུང ལེ གལ བི ཀུང སི ཀྲུང གོ ཤམ ཅིག སར ཕལ ཐལ མ་ངལ དང ཝ་ དེ ཇེ ཁུང ལེ གབ ཡི ཀུང སི ཀོ ལ ཤ བི ཤམ ཅིག སར ཕལ ཐལ མ་ངལ དང ཚེ ཅེ ཇེ ཅི ཅུ ཇེ ཅང ཆུང སིམ སིན ཡོ ཀྲུང གོ ཚན རིག ཤམ ཅིག དང ལག སལ ཤབ ཤི ཆབ ཁུང སུ སར དེ ཚིག པི ཤར ཅི ཅི མ ངལ ཇག པི ཁེ ལི ཆི ཆི ཇར ཏུང ལ ཐེབ ནི ལུ མ མི དེ ཉམ ལི རྒྱ ཅི ཉེར དེན དང ཅང ཆུང ཨ ཉི ཕར ཡོ 和历史的错落人的鞋子的灯落的走路过了就立即巧控的经验吧可以门是不论那一些的中国北极还真就很说过蒙我特蒙吞就过你总有沉默等落个了冷库的样那落人鞋子就巧控也难着我出离过参巴等离顿不成没中国的三十多的电力自由兄弟想起能克叫三只过了三路但这个比起中安年你七节的年味 相亲的王亲的人力用坦克个陈特的媳妇儿参穷错错这个让人穷可了先黑总等共和总的从你中华妈妈今天家口节从头跟个监控松手家成等中心相亲节家口监控欢迎托萨准备所以个陈特的媳妇儿皮媳妇儿参穷先黑总花开中日节做起张四座真机器个蓝色等腾那个想三等平日节监控节穷啥次个共和总参案个人做口节 那些监控他所学的几种等血糖监控技术及历史一二年是从你成为个成熟的老头的短缺的那次来吉隆些目标些现实参穷给单独呢错错可能从你不想呢错过不把这等而马其实多节节切控些速可了共和雄心监控过来皮了松手不拉不下劲呢和单个皮切切把困难性满意不了你不等点给把些给了而目前等那些人而言比那些单不能这个把等乐得不当你 错动投入个监控松手就比较这么激动所以这个不用你你等级乐得不学把等中央个国这个等相亲等也不能不下节目接不进等你不下个监控松手就应该去拦这个短缺那么学把等等应过程等实用应该可吧而得可给他们就等监控啥学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学把学
0: ཅིན་ཁམ སོང་ཅོག ཏོར ཟན་བར ཅིན་ཆོང དང ཐམ་ཅིལ གང་ཅར ངལ ཡིན ཉིབ བྱེ་པ ཤ་བི མན་དང ས ཁ་སབ བྱེ་པ ཅིན་ཁམ ནིབན ཐོན་དག ཏོང་ ཨ དང ཅིན་ཁམ སོང་ཅོབ ཅེག མ་ར་ཏིག དེ སོང་ཅོབ ཤེན་ཁན ཡོ་པ དང ཏོ་ཏམ ཤེན་ཁན ཡོ་པ ཁ་ཁར ཤེན་ཁན ཡོ་པ ཅིལ ཁ་ཏག ཤིནི རྒྱ་ཁབ ཅེ ཅིན་ཁམ དེན་ཅིག ཅིན་གོར རྒྱན་ཅིལ མེ་པར ཕ་ཏམ་རུ ཅིན་གི
1: ཨ་དག བེ ཅེ ཅེ ཅིག་ཉིན ཚོར་ནུ ཤེན་ཅིན ཨ མང་སལ ཐིང་གི ཤེན་ཅིན ལོབ་སུ ཐིང དང ཤེན་ཅིན མ་དུན ཐིང ཤེན་ཅིན ཨ་དོ་ཁང དང ཁ་ཏོང་ཅིག ཅིན ཐིང ཤིང ཆིན ཏོ ཏན དེ ཐང ཨ ཡུན ཧན ཁང ཤིང ཆིན ཏ ལ ཏན ཐིན ཤིང ཆིན མན ཅིན གན སོང ཅུ སོ དེ ཁག དན དང ཉམ ཅལ ཅི ཚོར ནུ ཤིང ཆིན ཅ རམ ཡེ རིག ཡེ རོ ཅུ སེ ཅི ཅ སེ ཆ པ རན རམ ཤེ དེ དེ ཁག སོ སོ ཤ ཡི ལིང གན ཁ སལ ཅི ཁན རོ ཅུ ཤེ ཐུ ཤེ ཅར ཅར ཤང ག ཁག མང ཚོ ཅ ཁེམ ཕན དན ཁལ ཤེ ནི ཅ ཚོ གོ རོ ཅུ ཆ ཁུང ཅ ཐོན ཁུང ཁ ཐུར དེ ཡོ པ དང དེ ཁག ཐན ཅུ ལག པོ མན པ རོ ཅུ ཝ ན ཁལ མན པ སོ ཅ གན ལ སེ ཐུ ཤེ ཁང ཤུག ཡུང ལ ཁེ པ དང རམ ཡེ རིག ཡེ ཤུག དེ ནི ཐུ ཅི ཅ ཅ ཚོ རོ ཅུར མ ལག ང ལི ཐི སུང ད དང སེ ཆ ལི དེ ཁག དེན ཅ རོ ཅུར ཐོན ཁུང སེ ཅི མ ལག དམ པི ངང དག རིག ཤེ དེ ཇར སེ ཚོ བི རོ ཅུབ དང ལོབ སུ རོ ཅུབ མན ཅི རོ ཅུབ དེ ཁང རོ ཅུབ ལེ ཤིག རོ ཅུབ ནོ ཐ མ ནི རོ ཅུབ ན རིག ཐ ཐ ན རོ ཅུབ སོ ཅ རོ ཅུར ནང དུན ཚ པི རོ ཅུབ ལེ ཇ ཁག ཆེ མོ ཡེ དང རིག ང ཤུག དེ ཤི ཡོ རོགཅུབ རིག དང ཤིག ཐི ཆར ཅན ལེ རིབ ཇེ རིམ གན སུང ཐོ བ དང སི ཅི ཅེ རིན ཟན ས ནེ ཐལ གན ཅི དེ ཁག ཅི དང ཁལ ཤི དེ ཅུང ཆི དང ཁལ སོ སུ བར ཆིལ ཅན ཅ སབ རོགས ཚལ ཅི ཟོ བ དང ཤིང ཆིལ གན ནི མང དེ ཤབ ཤི ཇ པ སོ ཅེ ཁེ དེན ཤེ ཐུབ ཇེལ རོགཅུབ སི ཅི ཅེ ཅི ཅི ཅེ གི ཤོག དེ དང སར ཐུང ལེབ སལ ཉིར མུར ཤབ ཤི ཅི ངོན ཅིར ཤུང ཚོར་ངུན ཅི ཅང་ཡི ཅ ནེཁལ ཧོན་ད དང ཡལ་ངི ཅེ ཅིག དེ ལེཇི བཅ ཤུགཡོང རོགས ཅུབ ཤབཤི མ་ལག ཚི ཅང་ཡི སས ཤང ཅིན ཅེ ཡོང་བ མ་བི མན་བར ཅ གལནམ ཤབཤར ཚལན ཆ་ཅན ཏགབར ཏེནི ཇེཅང ཅེ གགཡ མེབར ཤི ཁང ཕལཆར ཆ་ཅིན དང ཚམ་བི རོགས ཅུབ ཤ་ཡིལ དེ ཐོག ཏ ཐུང རིཤི དེ ཇང་གལ རེཤ དེ རང་གལ ཅི ཐུང བར ཚེཇིར ཤིལ ཡལ་ངི ཅེ ཤང དང ཅུང་དལ ཏ ཐང་ཅིག རེཤ དང རིགས ཡེ ངེན་བ ངོན་ཅིར ཤུང ཏེ ལེཇབ དེ인 ཅེ ཐུང ཏ དང ཤང ཤབཤི པིནི ཐོལན་དག དང
0: ད་ ཅིག པི ཚིབ ཅེ ཅིག ཉིན་ ལ་ཁང ཐང་གུལ ཏ ཚ་ ཨ་ཚིག པ དང ཤང་སམ ཟོ་ཅན ཅི མང་ པ སོར་ཅུང ཤེ པ ཇུ་ཏུང ཟོ ཡིན པི ཉིར་ཏུང ཉེ ཅིག ལོམ ཚོར ཤང ཅིན ཅེ ནག་ཅི ཚན་སལག ཟང་ཁུར ཤེ གོ སལང ཅེ ཡིག ལང་གུ ལེཁིན ཅེམ་ཏུང ཁེ ཏ པེན གོ ཚམ ཐང་དེབ ཤེ གོ ན ཚོར ཤང ཅིན ནག་ལི དང ཚ་ ཐང ཅི དང ཚོར་ང ཤང ཅིན ཚན་རིག ལག་སན ཐན ཚོགས ཅི ཉམ་ར གི ཚོར་བ ཤེ པ ཤི ཡིན ཅིང ཤང་སམ ཟོ་ཅན ཚོགས རྒྱ་ཁབ ཅིན ཐབ ཅི ཁ་ཅིན ལག་མ པ དང དེ མ་ཡིན ཚན་རིག པི ཉང་ཏུ དར་པལ དང ནི ནག་ཚ་ལར གཤིན དང རང་ཤུང ཁམ་ལར ཚབ་ཁར ཚར་ཏུལར ཚན ཅུག ཅིབ ཤེ པི ཅན ཚོགས ཅེ ནམ པ བཟང ཤི ཏོ ཅི དེ་རལ ཤེ གོ པེལ དེ ལོར་ངིན ཆང་གུ ཅེབ ཅེབ ཡི ནག་ཅི ཚན་སལ ཅི ཡན ཅེམ་ཏུན དང ཚན་སལ ཐོན ཅིན ཅེམ་ཏུན རིནི ཚར་ཏུལ ཐོན ཅིན ཅེམ་ཏུན ཚོགས ཅེམ ཁལ ཅིག ནི Сорхунчи нарси цанцилх сартуджи, панжих чидыгин гонбарвши юлы. Нямгыл

0: རེད རེད རེད རེད རེད
1: རེད རེད
2: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

Yeah, Kayarje, Tong

ཁྱི ཕྱང ཁྱང ཁྱི ཁྱང ཁྱི ལམ ཁྱང ཁྱི ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱི ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང

0: ngesin shizgo ni na. Di anji ki ngi na, tsul torgan tang, lhapirta nga tsu wanda sakin da tabar tsu ngi na, shikim hirtsig sazong, dani rangan dhuli ki thunli ndar tsig sazong, da nga sondrili ngi ogor ta tsu, di lamka ta shik tsa guk, dala sqo gala ka na yin, samji ga na ta thangwa dang dal tang, tariri maasang mabe dali tsangma kaabdazga, dhamo zi ta, te kwa chan chi shi na yin. Tib jinda ku rangi tsu ngi na, dhuli thunzi ina shuku di anji ki, ta dhuli ki thunli tang rewa yonu ki chaduk ki, ཁྱི ཕྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས Diyan shiki ku tawar songina, roli tonli inda tarpil tango nungu kaptu te ingina, najun mangazga songina, shikini nyamyong meni, gani gila kani ingina, ta lopta chenchong chonsum don tanga shir kuri wana, shichuku tuni, ta norlnag ina shiku, diyan shika yangra gobzhiga shiku dani, chargi mil, tonkong ra kori shiku gani chargi mangazga met songna, di nyamyong gu gano tkari, ta huanjurga, kenyir gilam kande shikina yang, kargizgizga, shkakha manga tkoni, tamugar jimsi yonu, ཁྱི དེད སོང གི ནང ཐོམ རང གི ད ངེ སེ ཉམ ཉོ མ ཟ གི ལང ཉམ ཉོ ཏག ཁོ ནི ཁེར ཕེལ ན ད ཟོ ཁེར གི ལམ ཁ ད ནི རང ལ ཇོང ད གི ནི ཝ ཟ གི ཡང ག ཅིན ཟ གི ཐོན ཐབ གི ཟ དལི ཁབ ད གོ ནུ ད ད ཝར སོང གི ནང ད ག ཅིན གི ཤིན རེ ས ནི ད མོ ཟ གི དང དང ཡ་ཁབ ཁ ཏོང སོ ཏར་པལ ཁ སི ཅིང ངེ བ ཤི ཡ་ དང ད ནི དལ དང ཡ ན ཇུན མ ང ཟ གི སོང གི ན ད ཐོན ལི ཏར་པལ ཁ ལེ ཁ ན དི ཐོ ནི ཁ ཏོ ཁ ཁན ད ཆེན བུ ཕེ ལེ དལི ད ར ད ཤི རང གི ཕ ཡ ལ སོང དལ དང ཡ ད ལེ གུ ཏར་པལ ཟ ན ཆ ཁ ཡ ན ཁེ ཉི ར གི ལམ ཁ ན དེ བ ཤི གི དལ དང ཡ ད དི ཧ ཏང ད ནི ཅམ རི ཟ གི ངེ ཤིན ཟ གི ཨ ལོ ན ཟི ར ལང སོ གི ཕ སམ ད ཡ གི ན ཤོ ན དེ ཆོ གོ ན ཡ ཧ ཟ མ ཡ ཁ དེ རང གི ལེ མ སམ དེ སོང གི ན ཡ ན ཇུན ད ཏ ཁ རང གི མ སི གི ལམ ཁ ད ད ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: ཁྱི ཕྱད མ nga lensin din don zin ba ring zin ro ma yin
2: ob demo to ko na ba nga lensin din don zin ba ma phum gun bo yin
1: ta ta che nam bi nyen lum den jo jin ban da na chon run jang zhuo nian chen kheng wo ge le long chen jia gang zhong se de sam lensin yin tang di lensin nang de zum ri bi che nam la xi jin ping ge ye si le zhong li ge long wa dang ko ri song ji bu dang he ji do ni mi xi bi chen ba ni ko ji xi wo bi nan ba ci shi bu de san ba ge ba shi
2: Xi Jinping ཁྱི ཕྱི རྒྱལ ཁབ ལེ ཁུངས ཅན གན ཚར དྲ པའི ནས དུབ ཆེ རག གཏོང བ མང མང མང ཚོགས ཀྱི བཅའ ཁྲིམས ལྟར རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལས དོན དང དཔལ འབྱོར སྤྱི ཚོགས རིག གནས གསུམ གྱི ལས དོན རང ཉིད ཀྱི ལས དོན གྱི དོ དམ བྱས ནས ཆེ རག གཏོང བ བཅུ བྱས ཏེ དང དང རྒྱལ ཁབ སྤྱི ཚོགས གསུམ གྱི ལས དོན ཁག གི བཅོས ཆུང ལམ ལུགས ཅན དང ཚད ལྡན ཅན ལས རིམ ཅན གྱི སྲིད ཇུས བྱེད པ དང ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལམ ལུགས བཅད དེ རྒྱལ ཁབ ནས དེང ངང སྐྱོང བའི ནས དུབ སམ མི ཆད པར ཆེ རག གཏོང དགོས དང གར སྐབས ཇོ བཅུ པའི གྲོང ཚང འཛོམ གྲོས ཚོགས ཐང གསུམ པའི ཐོག བཏོན པའི ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས ས ཕུལ བྱ རྒྱས ཀྱི མིག མིན ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས འཐུས ཚང དང གོང འཕེལ གཏོང རྒྱུ དང རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བའི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བའི ནུས པ དེང རབས ཅན སྐུལ སྤེལ གཏོང རྒྱུ དེ ཡིན དེ ནི ཀྲུང གོའི

1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Dengdeng Jacob Jeb Shabjik Gongpil Yongjie Deng, Mengmeng Obdechil Kamzang Yongjie, Jinchuk Obdanlang Shimtan Yongjie. Jacob Yenrang Obdengul Yongjib Jilla, Ngarwi Chalag Cangwa Deng, Ngarwi Fdambo Yinba, Ngarwi Guo Chobab Jijie Lamdik Malag Jing Donchu Shajie Deyin. Ligzhen Daniel Hajin Arjie Chimbo Yobi, Ngipirta Chacang Jian Deng, Jekong Jajib Jirji Deng, Lagji Yingiba Deng. Ngipirta Chakung Kikab Jirji Deng, Lagji Jirgiri Deng, Jibril Yingi Keng. Jacob Chongyi Malag Deng, Jacob Chongyi Nipa, Dengrub Jian Dar Gendag Dongwi Tad, Jiyong Jin Nipa Chikba Deng, Jiyong Jin Jiyo Tombar Pshigi.
0: རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ ནི རྒྱལ ཁབ ཅིག གི ལམ ལུགས དང ལམ ལུགས ལག བསྟར བྱེད པའི ནུས སྟོབས ཀྱི གཅིག བསྡུས མཚོན བྱེད ལེན པ དང དེ ཉིད གཅིག རིམ གཅིག འདག ཡིན ང ཚོའི རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ སྤྱིའི ཆ ནས ཡག པོ ཡོད པ དང དེ ལ ཁྱད ཕག ཀྱི དགེ མཚན ལྡན ཡོད ཅིང རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི གནས ཚུལ དང གོང འཕེལ གྱི བླང བྱ དང མཐུན པ རེད ཕྱོགས ཚོང ང ཚོར རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནེ པའི ཕྱོགས སུ ད དུང ལག བསྒྱུར བྱེད དགོས ས མང པོ ཞིག གནས ཡོད པའི རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནུས པ ཆེ རུ གཏོང བའི ཐད ད དུང ཤུགས སྔར ལས ཆེ བ རྒྱག དགོས དེ ཡང དེང གི སྲིད དབང ཅུང ཡི ནུས སྟོབས ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ དེ གཙོ གནད དུ བཟུང ནས ང ཚོའི རིམ པ ཁག གི ལས བྱེད པ དང ཕྱོགས གང ཐད ཀྱི དོ དམ པའི བསམ བློ ཆབ སྲིད ཀྱི བྱང ཚད དང ཚན རིག རིག གནས ཀྱི བྱང ཚད ལས ཀའི འཇོན ཐང བཅས ཚང མ ཆེ རུ གང མགྱོགས བཏང བ དང དང དང རྒྱལ ཁབ ལས ཁུངས དང ཁེ ལས དང བྱ གཞག ལྡན ཚན མི དམངས ཚོགས པ སྤྱི ཚོགས རྩ འཛུགས བཅས ཀྱི ལས ཀའི འཇོན ཐང ཚང མ ཆེ རུ གང མགྱོགས བཏང བ ཡིན ན རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དེ གཞི ནས སྔར ལས ནུས ལྡན ངང འཁོར སྐྱོད བྱེད ཐུབ རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནུས པ དེང རབས ཅན དུ སྐུལ འདེད གཏོང ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱ རྒྱུའི སྤྱི དམངས འབུན ཆ ཚང བར ཤེས རྟོགས དང གདེང ཚོད ལོན དགོས པ དང དེ ནི སྐད ཆ ཚིག གཉིས ཀྱི གྲུབ པའི ཆ འཕྲིན ཞིག ཡིན པ སྟེ ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལམ ལུགས འཐུས ཚང དང གོང སྤེལ གཏོང རྒྱུ དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནུས པ དེང རབས ཅན དུ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཉིད ཡིན ང ཚོའི ཁ ཕྱོགས ནི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི བགྲོད ལམ ཡིན རྒྱལ ཁབ ཅིག གིས བཅོས སྐྱོང མ ལག གང འདྲ ཞིག གདམ སེ བྱེད མིན ནི རྒྱལ ཁབ དེའི ལོ རྒྱུས སྲོལ རྒྱུན དང རིག གནས སྲོལ རྒྱུན དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ ཆུ ཚད བཅས ཀྱིས ཐག གཅོད ཡོད པ དང རྒྱལ ཁབ དེའི མི དམངས ཀྱིས ཐག གཅོད ཡོད པ རེད རང རྒྱལ གྱི ད ལྟའི རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག ནི རང རྒྱལ གྱི ལོ རྒྱུས སྲོལ རྒྱུན དང རིག གནས སྲོལ རྒྱུན དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི གོང འཕེལ བཅས ཀྱི རྨང གཞིའི ཐོག དུས རིང པོར གོང འཕེལ བྱུང བ དང རིམ པས ལེགས འགྱུར བྱེད པ ནང སྐྱེ རང བཞིན གྱི འཕོ འགྱུར བྱུང བ བཅས ཀྱི འབྲས བུ ཡིན རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག ལེགས འགྱུར དང འཐུས ཚང དུ གཏོང རྒྱུ ཡོད མོད འོན ཀྱང ཇི ལྟར ལེགས འགྱུར དང ཇི ལྟར འཐུས ཚང གཏོང རྒྱུ ཐད ལ ང ཚོར ལྟ ཕྱོགས ཡོད དགོས པ དང ཚིག ཤུགས ཡོད དགོས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ནི ཆུ བུ ཐམས ཅད རྒྱ མཚོ རིམ པ པ ལྟར གྱི ཀུན དུ མཉམ ནུས ཀྱི མི རིགས ཡིན པ དང ལོ རྒྱུས ཀྱི འཕེལ རྒྱས རང མོའི ནང དུ རྒྱུན ཆད མེད པར གཞན གྱི ལེགས ཆ སློབ སྦྱོང བྱས ཏེ རང ཆས སུ བསྒྱུར བའི གཞན ནས རང རིགས ཀྱི ཁྱད ཆོས གྲུབ ཡོད པ རེད རབ ཏུ བརྟན པའི ལམ ལུགས ཀྱི གདེང ཚོད མེད ན ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱེད པའི ལོ རྟབ ཡོད མི སྲིད པ དང དེ དང འདྲ བར རྒྱུན ཆད མེད པའི བསྒྱུར བཅོས དང འབྲེལ བ ཡིན ན ལམ ལུགས ཀྱི གདེང ཚོད ཀྱང ཐ མི ཆོད པ དང རྒྱུན མི ཆུང བ རེད ང ཚོས ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱེད པ ནི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལམ ལུགས སྔར བས ཇེ ལེགས ཇེ བཟང དུ གཏོང རྒྱུ དེ ཡིན པ དང ང ཚོས ལམ ལུགས ཀྱི གདེང ཚོད གཏན འགོས ཟེར བ ནི རང མགོ རང འདུམ བྱེད དགོས ཟེར བ མ ཡིན པར རྒྱུན ཆད མེད པར སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ གྱི སྐྱོན སེལ ནས ང ཚོའི ལམ ལུགས དེ ཉིད གནད མིན འཐུས ཚང དང རྒྱུན རིང ཡོང བར བྱ རྒྱུ དེ ཡིན
1: རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནུས པ དེང རབས ཅན དུ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ན སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང མ ལག དང ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ གསོ སྐྱོང དང དར སྤེལ ཤུགས ཆེན བྱས ཏེ ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན ལ མི རིགས ཀྱི ཁྱད ཆོས གསལ ཞིང དེ རབས ཀྱི ཁྱད རྟགས ལེགས པར མངོན པའི རིན ཐང མ ལག མགྱོགས མྱུར འཛུགས དགོས རེད ང ཚོའི རིན ཐང མ ལག བརྟན པོར བྱུང བ དང ང ཚོའི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ བརྟན པོར འཛིན དགོས ན ངེས པར དུ རིག གནས ཀྱི ནུས པ འདོན སྤེལ བྱེད དགོས མི རིགས ཀྱི རིག གནས ནི མི རིགས ཤིག མི རིགས གཞན དག དང དབྱེ བ འབྱེད བྱེད ཀྱི ཐུམ ནུས སྟངས སྣ ཞིག ཡིན ཀྲུང གོའི ཕུལ བྱུང སྲོལ རྒྱུན རིག གནས སྔོག འདོན དང དར སྤེལ བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང ནས ཀྲུང གོའི སྲོལ རྒྱུན སྤྱོད བཟང གི གསར སྐྲུན རང བཞིན གྱི འཕོ འགྱུར དང གསར གཏོད རང བཞིན གྱི གོང འཕེལ མངོན འགྱུར ཧུར ཐག བྱེད པ དང ཡེ ཏེ ལེར བརྒལ བ དང རྒྱལ ཁོངས ལེར བརྒལ བ རྟག ཏན གྱི ཡིད དབང ཁྲོ ནས བདམས པ ད དེ དེ ཕྱོང སོཇིན རིག ནས རྒྱུན འཛིན བྱེད ལ དེ རབ ཀྱི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ ཡང གཏོང བ རང རྒྱལ ཁབ ཏུ གཞི ཚིག ལ འཛམ གླིང ལ ཁ ཡོང ཕྱོགས པའི དེང རབས ཀྲུང གོ རིག ནས ཀྱི གསར གཏོད གྲུབ འབྲས དེ ཕྱི ལ སྤེལ དགོས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི མི རབས ནས མི རབས སུ བླ མི ལམ ཆོག ཅིར གྱི ཀུན ཆོས ལོ བཟང བར བཟོན བྱས ན ང ཚོའི མི རིགས འདི ལ ཡིན ཡིན དུ རེ བས ཁང ཡོང གི རེད ཡིག ཆ ཡག པོ ཞིག གཏན ལ ཕབ པ ནི ལེ བར ཁྲིས རྒྱང ཆོས ཀྱི གོམ པ དང པོ སྤེལ པ ཙམ ཡིན ལ ནང གག ནི ཡིག ཆ དོན ཆོས བྱ རྒྱུ དེ ཡིན nga chi changzum chin chuk chir gung tung thob jung tang zhe zhe xie bi ta de xie chig tang skar dik tang tang sub ji ji zuan ji fjia de shu yong ni ji ji sa pu xie per sam lu ngin zin jiang mang ji tan bu tang gi thob jung xie de guo lin bi ta de shu tu zam tang long chi zam tang zha xie zam la long ri gu gi ba tang zhe ku ge se ji guo zhe tang xie zhe ge se ji gang xi war jin zhe lua tang a ji ren dan bi se ji jin chang ta tang se ji ji ta ci xie zhe bi war jin zhe lua se ji ji se ren jin gu tang se ji ji wang ren xie bi zhen ta war jin zhe lua Sechi chik chik chir rangbzin tang, sechi chik chapar rangbzin war chim zhelwa. Jirang chan chi sechi tang, dirang chan chi sechi war chim zhelwa chi xaur shtur gila. Chahi chan chi chachin chi chabshil marung wa tang, chachin chi chahi chi chabchang shil marung wa tang. Shtabtun rangbzin chi shtatun rangbzin la gnoshil marung wa tang, shtatun rangbzin chi shtabtun rangbzin la domchang shil marung. Lagtar tonchum shepi tata yikcha shtunglug tang rergig wafta, ngangtung habjig chi fshirin gu giba tang. ངེས དང ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ངེས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཀྲུང གོའི ཆ ཆི དམ པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལམ ལུགས ཆད དེ རྒྱལ ཁབ ཉེར བདག ངང སྐྱོང བའི ནུས པ ཟམ མི ཆད པར ཆེ རུ གཏོང དགོས པ དེ ཡིན
2: ཁྱེད ཡོང སི ལོ ལོ ཆ ཆ ཤེར སིན དེ ཕང བི ཁྱ ང སོ ཤ་དང ཅི ཕོ ཉ ཡ མ ལ ཤ་ གེ ཅི རང ཚེ བ ཡོང དང ཏ ཆེ ཚེ ཡང ཉམ ཤེ ནང ཤ མ དན གང ཇོང ཤེར སིན ལེ ཚེ ཡན
3: ngatsu stima thne zu sa chum ngatsu thung nyam de yo
4: sa chum ji ngatsu de thung nang char dung jong wer song chu she jin yo
3: sa chum ji shemeng ji jer si khe ng tang eng gen nak tang kle shi yo
4: sa chum ne ar ya khup khe jer si cha chum nyam la a ge chu ling go ji ji de so yin
3: sa chum ma la ra kar ba tang sa chum ho ju she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa ᱛᱟᱴᱢ ᱵᱮᱪᱩᱞ ᱥᱮᱯᱟᱪᱤᱱ ᱱᱟᱥᱩ ᱛᱷᱮᱢᱩᱝᱜᱟᱱ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟᱭᱤᱱ
1: ᱧᱮᱢᱠᱷᱟᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱯᱷᱪᱮᱯᱱᱟ ᱫᱟᱪᱤᱯᱪᱤᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵᱫᱟᱝ ᱱᱚᱡᱤᱞ ᱫᱚᱱᱤᱢ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱡᱚ ᱭᱮᱞᱮ
5: ᱠᱚᱨᱟᱦᱤ ᱜᱤ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵᱫᱟᱝ ᱟ ᱢᱚᱵᱪᱤᱞ ᱫᱚᱱᱤᱢ
0: ᱧᱮᱢᱠᱷᱟᱱᱟᱢᱵᱟ ཐང་དི་ ཁོ་རིག སོང་ཅུབ དང ནོ་ཅེ དོ་ཉིམ ཤིབི ཚན་བི ནང དེ ང ཚེ ཆེ ནམ ལ ཨ་ལ་ ཁང གི ཛ་བ སང སམ གོ ཁོང སེ སིག ཅི པ དེ ཅིག ཤེལ
1: གཏེ ས ཆེན པོན དན རམ ལགམ ཤིན བི གང དབ དང ན ཚོར་ཁུན ཅི མག དན མན ཐབ ཛ་བི རྒྱང དུ ག དེབྲི ཆེན པོ ཤིག དེ ཅེལི ཛ་བ ཅི མན བམ དན དང ཆགནི ཡོ པི ས་གཞིན དེ དང གང་ར དང ཆགལུང ནེཁསང ཆོ ཅི ཅི ཝ་ལ ཁང ཐགསབ ལི ཁང ཡན་དབ ཤོགཅར ཛ་མ དེ ཅེན་ཇོ ཚ་ཚ་ ཝ་ལ ཤོ ཤོང ཡོ ལེ ཚོར་ཁུན་ན མ་མ་རྡ་ ཛ་ཁསམ ཅིམ གོ་ཁུང ཡིན པི ཀྲུང་ཁེ ཆེམ་ཛུ ཅི པིན ཚན་ཉིང ཡིན ཡོལ དེ་རོག སར་བི ཕེཇི ཚོལབ ཤན་མིག ཕང་ཚེ ཅེན་ཁམ དམ་ཛིན དང ཚམན ཕེཇི ཅིན དེ ཧིཏི ཆུང གོ་ཁུང ཅི ས་ཅིན ལ སོན ཤིབ ཚ ཡོལ མ་མ་རྡ་ ཛ་ཁསམ མ་རྒྱ ཁུབ ཅག་ལང དེ ཕེཚན ཐོན བུན ཛེཁཅན ཅེ དེན མ་ཁ སར་ཨ ཤིག དེ གོམ་པར པི ཡོལ ཨ་ཏོལར ཨུར རྒྱ ཁུབ ཅག་ལང གི ཚོར་ཁུན རན་བི ཅག་ལང ཛེཁཅན ཅེ ཛ་གདི ཤ་ཝ་ཡིན ཆུན ཡོང ནིན ཅིག རྫུགསན ཚོར་ཁུན བོར རྒྱ ཁུབ ཅག་ལང གི ས་ཏན ཤ་ཝར ཕ་ཏན་ཅིག གེར་ཁན དེ ནིར་དེན དང བི ཚོར་ཁུན ནར ཇ་ཡུང ནི རྒྱ་ཁབ རན་བི ཕྱག་ལང ཁསམ ཡོ་པི ཤང་ཅིན ཁཅིག པར ཅེར ཡོལ ཚོར་ཁུན ཅེ ཝ་ལ་ཁང ཅིབ ཡོན་པན་ད ཤུང ཐབ་ཚེ དེ ནི ས ཆེན པོའི ཁྲག སྲས འབུབ ལམ ལ སོ སྲུང དང ཚོར ཁང

0: ཁམ སོང ཡུལ ལ བརྟན སོང ནན མོ བྱས ཏེ གཙང ཆབ དང མོ ཁར དུ འཇིག པར འགན སོང ཁག ཐག བྱས པ ཡང ཡིན རིམ ཐོ ས གཙང གག ནས འདི རུ གཅེན ཁམ སོ སོང བྱས པ དེ ཁག ཡང ཙམ ཁཏ ནས མིན པར དེ ནི མི ཀྲང མིལ ཅིག གི གོམ པའི འདག འཇོག དང ལང ཚོ རང ཆག དོར བའི རྒྱང དོག རྒྱང སྤྱོད རང མོ ཐང ཤིག ཀྱང ཡིན བལ ཁང བྱས པའི གྱོན པ འདིར སོང སྤྱོད བྱེད མཁན རྣམས དེ ནམ ཡང ཆུ བུ འགོ ཁུངས སུམ རང ཡོད ཁོ ཚོ ནི རང རྒྱལ གྱི གཅེན ཁམ ཧོ ཡིན འཛུགས ཁྲིམས ཁན གྱི བདེ གཟུགས སོན པོ ཞིག ཀྱང ཡིན yendi tsachin bur tang de zawa chi khang se mo ji yo pi nga chi so shung ge shi ji ying sa wur tong ta ba
1: ni tong ni zhe ge lu ru men zhe le nian cheng di ge de la khang tang wa jin dai mo wa zhang me zhe ge mo ji a jing rong wi che su ge ge ni sa shu khang a la khang lan zhong ni nga chu wang yu jia wo la mo le me de a qing geng ju la tang he shen na guo mo zhong qi ni lam la chi khang ne bu shu ge jin ke ne ri ji ge ba na ལངཁོར ཤེར ཡེ ཡེཇུང རིམ ཇིན ཡེཝར ཅིན ན ཡང ཨ ཇང རང མ ཆལ དར ཆང རིག པི གང རི རེ རྒྱལ ཚམ མ ཆལ པར མན ཐ ཏལ བི ཐང ཐུང ཏ ཅམ དག ལ ས ཆེན པོ དང བར ནང ཁམ ནི ཨ ཇང རང གི ཡེ ད ཇེ ཅིག དེན རིན དེ མ མལ ཐང ཐུང དེ ལང ཇག དང རང ཤུང གན ཟི པ ང ཏ ཇམ ཏེ ཚེ སོ ག ནམ ཁི སོན པོ ཤིག སོང ཡོལ ཁོས ན སུ དང ཅིང སོ ཅིང ཡི མང པི yendi thang tung ge gar ta ge tang da ngum char wi che su ge jing zu cha shu de ko chi che su ge rang shu wa li tang de so sung zai nyu wi dam ji le ri du la ra mu ki pa nang jin sim sa dam bur zung yo de rim ne khu bi lo rib ya che bar ham sim ge che gu lung chu ji a chin gung ji de yi de se ri ko khan tang ku gung gun ba ku ri she ki ani nda ra rang nang gung khir tang chim lig ma le ji ཉམ ཆུང བི ཚེ སོག མང ཞི མེན དེ ངར ཁ རེ ཟང པེ ཨ ཆིང གང ཇུབ ཅ དོ མི ཏེན ཁ མ ལག དང རེ ཏི སོ ཆག ཐ དག ལ ངར ཤུང མ ཉུང བི ནུ ཚི ཚབ ཅིན ཐེབ ཁང ཚུ གེ ཁ ཅང ཡང ངོན ཅན བ མ ཉི ནི ཁ ཅིག མི རང ལ ཚ ཉི ཙམ ཅ ཚ ལ སོང ཁ ཏ རེ ཚོ ནུ ཤང ཅིན ཡི ཤུ ཝ རེ རང ཅུང ཁ ལན ཅ ཏུ ལ ཟུང གེ དང ཡི ཤུ ཅ དང ནུ བ ཅི ལ ཟོ ཡི ཤུ ཅིན གན ཞི པེ ji zeng so nim dar ji ji yin di yang a sheng nyang ji zhel bi nan ba de tong bi gu ngun ba de de la ngo ya xi bi er hong xi ge sa ren zi xi ji xem tu jian ji ge guo zhi lu da dong bi ci zhu bi le nin wu ke le ji ying xi er me me tang tong di leng zhi ge zhou heng so nim dar ji ji gu ngun ba gu le xi zen zong xi de yong zhen bi lang wu de gu ngun ba zhu bi la hua ke ji ge zhe ge te we ji ལོ་ན་ ཇེབ་ཅེ སོམ་བི ཁོར ཏ་མ་ལག པར་ན་དི ཕོ་ནི ཁ་ཤོ་ཁོར སོ་ནམ དར་ཅི ཅི རང་གེ ཚེ་སོ་ལི དང་ཏེ ཨ་ཅིང གང་ཇེབ་ལ སོང་ཅུ་ཤི་པ་ཏི མར་བསར་བི སོ་སོང་བ་ མང་ཨུ་ཤི ང་རཇིན ཐོར་གང་གེ ཚེ་སོ་ལ སོང་ཅུ་ཤི་པི ཨ་ཇིང་ཅུ་ཅེ་ལ་ཝན་དར་ཅང་ཡོལ ཅིག་གོ་ང་ལོ་ལ་ཐོང་ཤང་ཅན ཨ་ཅིང་གང་ཇེབ་རང་སོང་སོང་ཅུ་ཁལ་སར་ཅིག་ཤི་ཁང སོ་ནམ དར་ཅི ཅི ཤང་མོ་མག་པ་ ཅག་པ་དོར་ཅི ཡི ndipu phendin simla nyani mathat sajen dar so song si jig gobdin lor aching gang jib ja khub ram bi rang shung song chu bu khal do dim ju angi sa zi khang lo dar hun shi hua bi mang thu ni sonum dar ji song chu bu sa zi ga sarin zi si la da na rang ji le ji zu la song chu bu dang gu gung mun bar gui chi la sar chen si bi hun ju sa zi khi jing de
0: mam zhe la nyan chen de ke chu ji la khang ge ma zi ne ཏག ལུང ཞིབ ཞི ཡར ཁུན ལ རྒྱབ ཟང སོན ནམ དར ཅིམ རྒྱུ ལུར ཟོང ཁུང སར ངེས སབ ཚིག པའི རྒྱོན པ ཐུག མ དེ ཡིན ལ རྒྱོན པ འདི རྩ བ གང རྒྱུང དང གཙང ངོན འགྲམ ཅི ཅི བ མོ སེམ ཁུང སུ སུག ཡོད པ མ སིལ མི ལ སེམ གལ ཐེ པའི སྙང སྟོབ ཅིན ཚོན ཐག སུ ཅར ཡོད དེ ད ར ད ཆི ཐོ མི དེ ཅི མི ཡག དེ རག ཉོམ ལག ཅི ཁང ཡན དབ ནམ པར བྱ དེ ཁུར དང གག དམ ཅིན ཐ དག རེ རེ རེ ཤེན ཁམ སོ སོང བ དག སེམ ནི ཡལ མ མེ པའི སམ པའི སྟོབ ཁུ སུ ཅར ཡོད སོནམ དར ཅི དང ཏག པ དོར ཅི ཉི ང བཞིག དར ཁག སག ཅི རབྲི རྐོར་ཤིབ རཁ་ཀི ནར་བཞིན ལོ་རར ཇེན་ཅལ མེ་པར རྐོར་ཤིབ ཤེཅིན ཡོལ ཐང་རར ཉོང་ཐར ཡང ཉིན ཅེཛ ཁ་ཁི དང མང་ནར དཱ ཁ་ཁི ལ རྐོར་ཤིབ ཤེཅིན ཡོལ ཆེན་ཕལ ཏ་ཁིན རྐོར་ཤིབ རཁ་ཀ ཁོམ་ཁི ཡིན ལ ཁིབ ཤེཅིར ང ཡེན་དར ཅི ཁང ཡེན་དར མ་ཚལུང ཤོང ཡིན ན ཡེན་དར ནིཚལ ཆེཤིབ ཤོང ཝ་ཁ སའར ཁི ཡོལ ང ཨ་ཇང དང ཨ་ཕི ཛབི ཤ་བཞ་ཀི ང ལ ཁིཅིམ་ཟི ཡོ་པི ཡེན་དར སོང་ཤུབ ཤེཔི སམ་སལ་ཏི ང སེམ་སབ དམ་བར་བཅང ཡོ་སེར ཐོབཅིན ཐར་བཞིན ཇི ཁུང་གི ཕ་ཁལ ཝེ་ཡི ཟོང་ནི སར་ཏོང ལོང་ཏོང དར ལོང་ཨབ ཅེ་ཏ ཁ་ཁིབ ཞིན པ་དང ད་ར་ཏབ ཅག་ནག ཅི སོང་ཅུ སາດཅིག ཅེ གོ་ཡིན གན ཁར ཡོལ ད་ལོ་ར་དར་ང་བི ད་ཁ་ཅིལ་ཏ མིག་པ་ལ་ར་གང སོང་ཅུ སາດཅིག སེ

0: ཐབ ཚལམ མན ནག ཚོ ཆེ ནེ ཕོ ཤེ པེ ནམ པར ཐོ མར ཚལ ཁ ཅང ཨབ ཇ དང ང བཅལ ཡོ པེ ཚོ ཆེ ཁ གོར མ དམ པེ ང ཨཅིན གང རྒྱུ ཝེ ཁལ དབ ཅོ ཅིན པ དེ ལོ རི ཚོ ཆེ ཆེ བར ནི སང གོ ཚ པམ ཚོ ནེ ལོ རི དེ ཁབ དེ ཆིམ ཕལ ཚ ཁི དང རམ ཚོ ང མོ ནི ཅང ནང ཚི ས ཁོང སོ ཅོ དེ གོར ཤིབ ལི ཏོ པེ ནི ངོ མལ ཅིང ན ཅ ཤིབ ཤི དེ ཚོ ནི པོ ཅིར སོང ཅུབ ཤེ ཅིན ཡོ ལ ཚོ མ ཕག མ རང ཨར ཏུང ཡོ པེ མ མལ ཐང ཨར ཏུང དེ འདོང དེ ཉན ཆག དང ཅང ར ཆེ ཤང ཡང ཧུ གི མན དང བི ཉན ཁ ཆེ བིན ཁོ རིག ལ ག དོང ཏ དེ རང་གུར ཁོར་ཤིབ ཤེ ཐང རེར ཅེངིན ཁང ཤིག ལ ཐེས པ སི ཅང ཁང ཁུབ ཤེ ཁ མམལ ཐང ར ཏུང གི ལམ ལ ཉན ཁ ཧ ཅང ཆེ བ དང ལམ ངི སེ དར ཆག པ དང རགզར སུགན འདམ འདལ ཧར ཏ མ བདེ བི ལང ཁུར ཏུང ཏ ལུང ཨན ཅེན དེན ཤིག ཡིན ཅང ར ཆེ ཤང ཡང ཧུ གི གོམ པ ཏུང ཆེ ཆ པ སུགན ཁོ རིག ཧ ཅང ཤ্যাম བི ཁོར་ཤིབ རམ ཚི དེ ན རང བར ཤ্কাব ལི ཆེན པོ ཉོམ ཞིན ཡོ ལ མ མ뇽 ཝ ཤིག གི ལོར ཉང ན པར ཡང ཅར ཡོ མོ ལ ཡན ན ཡང སོང་ཤིབ ཅ ལང ཝན་དར དེ ནམ ཡང ཅི ཅི ཅི ཁིམ ཅང ཁན ཚམ ཆལ མ མ뇽
1: ཁོ་རིག དང ལེབུ དེ ཐང ལེབ ཞན ད ཏུང མམལ ཐང ཏུང དེ གོར ཤིབ ཤེ གབ ཁེར ཅང དང སན་ནང གི ག ཁ ཡང དང ལེམ ཤེ གི ཅེ ཕལ ཅ ཁི ཅི རམ ཚོ དང ཉམ ད དུ པི དེ ཚུལ ན ཟར ད དང ཆ ཁ ཚོ དང ཉམ ད དུ པི དེ ཚུལ ལེ ཅང རང ཤི ཤེལ ཝ ཆག དེ ག ཆ དེ གོར ཤིབ ར ཁ ག ཡན དེན ཅ ཚོ ཝ ཚོན གོར ཤིབ ཤ ཡི དེ ཐང ཏུང ས ཁལ དེ ཉིན རེ ཅན ཁེར ཅང གི ཚོ ཝར ཡར་དི་ལི་མེ ཆེ་ཕེ་ཇ་ཁི་ཅི གེ་སལ རང་ཉི་ལ་ས་ཇིན་དི ཆ་ཧི་ཧི་ཏ་ཅིར་མེ་ཚེ ངོན་ཤིག་མེ་པུ་ད་ག་རེན་དན ཇེན་ཟན་ཤེལ་མ་ཐབ་ལ རང་གི་ཡོ་ཚལ་དི་ཆེ་ཏ་ཨ་ལི་ཡང་ཏུང་མ་ཐབ ང་ཚུ་གོར་ཤི་བར་ཁག་ཟིག་པ་ནི་ད་ར་ཏེ་བར་ད ཏན་སུང་གི་ཉང་ཏུབ་དེར ཉེར་དོ་གི་ཅེ་ཡང་ཤུང་མེ་ཅི་ཤེལ ད་ར་ཏ་རམ་ཚུ་ལེ་ག་སོ་ཝན ཚ་ལ་ནི་ བི་ སོ་མར་སུང་ཅུབ་ཤེ་པ་དང ཟུ་ཆེ་ དང ཁ་ཏ་བི་ སོ་ཆིག་ཅུབ་ཅེ་དེ་ཡིན སོ་ནམ་དར་དི་རང་ཤུང་སུང་ཅུབ་ས་ཚིག་ཅེ ཟུ་ཆིག་ཉོར་ཅུང་ཁང་གི་རམ་ཅི ཟུ་ཆིག་ཏ་གི་རང་གི་ཐག་ཏར ཉོར་ཅུང་ཤེ་ཅིང་ཝལ ཟུ་ཡོ་ན་ཡིལ་ཡང་ཡོ་ཅི་པ་ན ཨ་ཅིང་གང་ཅུབ་ཅེ་རབ་རེ་རི སོ་སུང་ཝ་ཏ་གི་ཉེར་མལ་ལོ་ཏན་ཡང་ཡིན ཁོ་ཚུར་དེ་ཏ་བི་ ཉེར་མལ་ལོ་ཤུག་ཡོ་བི་ཅེན་ཅི ང་རྒྱ་ཟུ་ཅང་ཆ་ཉི་ནི་ཆ་དན་ལག་ལ་པར་དེ གོང་གུན མེ པར ལང་ཅག སེ་ཅི་རི་ཡོ ཨ་ལ་ཁང ནང་ ཆབ་སིག་ཅི་ཡོ་པ་ཏེ ཐོར་གང་གི ལུང་ཚབ་ཁུལ གོ་གར་ནང་ སར་ཉེལ་མ་རུང གོ་གར་བ་ན རང་ཤུང་ཁམ་ལ གེན་དལ་ཤི་པ་དང སར་མན་ཅལ་བ་ན སོ་སུང་ཁན་ཅེ་ཏན་ཚིག་ཡིན ཉེ་ཏུང་ཇབ་དན་ལུར་ཨ་ཅིང་གང་ཇབ ཟམ་ལང་རང་བི རང་ཤུང་ཁལ་ཇག་མང་ཐུ་ཁུལ་ཚབ་པ་དང ཀྲུང་གུ་རྒྱ་ཁུན་ཆི་ཆེ་ཤི་ཏེ ཟམ་ལང་རང་ཤུང་ཁལ་ཇག་ཤ་ཡི་ཏེ་ཅེ་རེ ཉེ་ཏུང་ཉེར་ཅིག་ལུར ཀྲུང་གུ རྒྱ་ཁུབ ཅལང དང་པོ ཨམ ཨམན་ཅ ཟ་སམ རྒྱ་ཁུབ ཅལང ཨ་ངི་སེ་ཚིག་པ་དང ཨ་ཅིང་གང་ཇབ རང་ཤུང་སུང་ཅུབ་ཁལ་ཇེ ང་ཁུང་ཡུང་ དེ་ཚོ་ཅིག་ནི ཅིག་ཅེ་རེ་དོ་དམ་ཤི་པེ ཨ་ཅིང་གང་ཇབ་ཅེ སུང་ཅུབ་ཚ་ཅ ཟམ་ལང་རང་བར་ལེམ་ནི དོ་དམ་ཐལ ང་ལི ཅིག་ཅེ་རེ་ཤུང་ཡོ སོ་ཅེན་ཅེ་པ ཨ་ཅིང་གང་ཇབ་དེ་ཆི་པ་དང་ཏེ་ནི ཨ་ནིན་དེ་ཡོ་ཚལ་ཁ་སམར་ནི་ཁང གོ་ཡར་ཅིག་ནི་ཏེ་ཅི གསིག་ཅ་མོ་ན་ཝ་ནང་གི་ཀ་རག་ཅན ཨོལ་ཆེམ་ཆེམ་ཆོ་ཅན ཁ་ལ་ཆོ་པ་ཤ་པ་དང་གནི་ཚུང ལང་ཅག་ཅེ་ནམ་སེ་ཝར་དེ སུ་ཅེ་པང་ཐང་དེ་ཝག་ཕེམ་ངང་ཉ་ཤང ཀྲུང་གུ་ལ་ཇེ་ཉིམ་ཅིན་ཅང དེ་ན་ཨ་ཅིང་གང་ཇབ་ལ་ཚོ་ན མ་ཅི་ནི་ཡོ་པི ལང་ཅག་དང་ཆམ་ཐང་ཡན་ལ ཟམ་ལང་ཅེ་ཨུ་གན་ཅེ་མགལམ་དང་མོན་བི ཟེ་དེ་གི་མ་ཧུ་སོན་བུ་ཤིག་ཅང་ཡན
0: nga chu che chu lar gi tang keng ga yir ko shib la wa chuen chang rjab ta to kha tang par chi khar te ni nach chi kar ko shib li kar chi ge ni tung cha chig dor ma mr za sim jong yi la ja khuf chig lang ge chor ti lam su lu chung go chig ba tang na si tu rung che mo ma mr za sim jong yi la ja khuf chig lang r za chi lang khad chi ge keng ga yang lang khad che chen kam to tum song chi par chi re ki nam jin chi li ka ne khori la song chu tang ra chi su chig chig ni chil la ta shib chalin thong gup she pa su yin ne ni na re ri ko shib shi pi ཁེ ཟིན ནེ ཏོ རོང ཏོ ཅེ ཚ ཁང ཏ ཅེ ལ ཁོ ག ནིན དེ ཏ ག རེ རེ ལ རང ཉེ ཅེ ཆམ དེ ཅང ཅིང ང ཆི ནམ སི ཏོ རོང ཏ སོང ཆུ ཤེ ཐང སར བ ཤི ཡོ པ ནི བཟུང གང ག ལ ཡང རོམ པ ལིན ཁན ཅེ ཐོབ ཐང སར བ ཐུབ རེ ཅི སོ ཅི སན ཐུར གོ ཆི ལ གང གི པར ཅི ཉང བ ཤི ཉི ནི རྒྱ འབར ཉེ མ གི ཅེ ཏེ ཐག ཉེ ས ནི ཁ ས སོ རེ ཅི སོ ཅི ཅེ ཡེ ཏ ཨོ ཡེ ནམ ཅར ཐང བཟོ ར ཏ རེ རེ པར ཐང ཉེ ཏ བ ལང ཁང རེ ཅི སོ ཅི ཐང ཅེ བ ས མོ ཅི ཡོ ལ ཁེ ཕ ཅེ ཅེ ཅེན་ཁམ དོ་དམ བེ ལེ་ཀ་ ཅབ ཅི ཅེན་ཁམ སོང་ཅུབ ཅེ ཁ་ཅི རང་ བཞིན ལ ཤ་ནར བི ཁེར་ཏོ ཁ་ས་ མོ ཤུང་ ཨ མ་སལ རང་ནི ཅེམ ཆག་ཏ ངན་ཆར ཅེ མོ ཤི ཡོ་པ ངིན་ཛན ཁ་དང་ སབ ཤུང་ ཨ ནདན རིན ཅེར་ཏོ ཏེ

0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧན ཅུ པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཁྱི གར ཚོ ཞིན ཅ བའི གར ཁོང
3: ལོ ལོ ཤག ལི ཉི རི གར ཁོང
2: ཁྱི ཕྱ དེ མོ ཚོ བའི གར ཁོང
3: ལོ སི ཅ དེ ཆུང ཅ བའི གར ཁོང
2: ན ཆུང ལོ རིན དང སེ རི པི གར ཁོང ཅུ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆུང སི པི ར གར ཚལ ལེམ ཚིན ཅ ར པི གར ཁོང གི ཚམ པར ཞིག དང ང ཚི ཁྱི ཕྱི ཚོ མོ ར ལོ ར གར ཅེར ཚིན ཅན

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པི ལགམ ཅི གོ མུ དུང དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: 나이나 데른 글렘 쓴다긴 돈진 바당 솜릭바 가자남 길긴 렌슨데가 솜진 간크르바 살자다 희긴 다르클 바르담든 소이긴 셰큐브 다르클바 언적 세랑당 소는 렌신은 얘긴 렌슨너 지미나라 나소상마 양킨질 야신 양크나 비마터더랑 리리 쿵글레 선잔들라 산지 나브르트기 치시 터르라히데르
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཨེ་སི་རི་ཅེ་ཟུང་ལི་དང་ཅེ་སོང་པོ་ཅིང་གི་ཨེ་སི་རི་ཅེ་མ་ཧུང་ལ་ལེ་པ་ནོན་ཅེ་མ་གཅིག་ཚམ་ཇོ་པར་ནཟབ་ཏུན་ཤེ་ཅིང་ཨེ་སི་རི་ཅེ་མ་ཧུང་ལེ་པ་ནོན་ཐོབ་ཤུག་ཅེ་དོ་དམ་ས་ཁན་ནི་ཤེར་ཐན་ཤེ་མེ་ཨེ་སི་རི་ཅེ་ཟུང་ལི་ནེ་ཐན་ཡ་ཧུ་ཡི་གཏེ་གིན་ཁོ་ཡོ་ཚེ་ཨེ་སི་རི་ཅེ་མ་ཧུང་ལེ་པ་ནོན་ཐོ ཁྱི ཆ་ཆེན་མན་ན་དེ་ཤ་པ་ཏ་ན་ནེ་ཐན་ཡོ་ཁུ་ཡི་གཏེ་གིན་ཁོ་ཡོ་ཚེ་ཨེ་སྲི་ཅ་མ་ཁུང་ལེ་པ་ནོན་ཐོབ་ཤུག་སེ་ཡེན་དུལ་ཤ་ཅི་ཡམ་པ་ཅ་ཇོག་ཤི་སེར་ཁེ་ཤེ་ཅི་ནེ་ཐན་ཡོ་ཁུ་ཡི་ཨེ་སྲི་ཅ་མ་ཁུང་གི་མ་ཐ་ཏ་ལེ་པ་ནོན་ཐོབ་ཤུག་ཏེ་དོ་དམ་ས་ཁལ་ཏ་རང་ ཁྱི་ཕྱི་ཅི་ནེ་ཐན་ཡོ་ཁུ་ཡི་ཨེ་སྲི་ཅ་མ་ཁུང་གི་མ་ཐ་ཏ་ལེ་པ་ནོན་ཐོབ་ཤུག་ཏེ་དོ་དམ་ས་ཁལ་ཏ་རང་མིན་གལ་ཅུལ་པེ་ནི་ཅན་ཇུ་དང་གི་མག་དུན་ཏེན་ཇི་མང་ཇི་རི་ཁུལ་ས་མེ་ཏ་ཏུང་དེ་རེ་སེར་ཨེ་སྲི་ཅ་རྒྱ་སོང་མ་ཁུང་གི་ཚེ་ཉི་ཁ་ཉིན་སེ་ཇི་པེ་ནི་ཤ་གི་ ཉིན་དེ་གོང་མུ་དེ་ཚོ་ཅན་ཉི་ནི་ཟུང་ཅན་ཇུ་དང་གི་ལེ་པ་ནོན་ཐོབ་ཤུག་སེ་མག་ཐབ་ཤེ་ཇིམ་བི་ཨེ་སྲི་ཅ་མག་མི་ཤུག་སེ་ཏུང་ཕན་ནི་པོ་ང་བཅེ་ལག་ཕང་ཨེ་སྲི་ཅ་མ་ཁུང་གི་ཤག་གོང་ཨོ་རེ་ལེ་པ་ནོན་ཐོབ་ཤུག་ཏེ་ཅན་ཇུ་དང་གི་མག་དོན་དེན་ཇི་མང་ཇི་རི་གུ་དང་ཅག་ཅི་མན་ན་སོ་མག་བན་ལ་དོང་དག་དང་ལེ་པ་ནོན་རྒྱ་ཁུབ Se jobgi nyin kyabzhig shi bi sacha li ngun batar na esri je mokungi Lebanon lobshuk je nekib tansim ni Lebanon nga kong se jali jitsim yu bi war de Lebanon je lobshuk sa kong cun zin shi yo. Esri mokshuk je sa kong de denjig sa kil yin sir Lebanon jinju dengi nyelim denjig sa kil nang kai je esri je mokung la dongdig dongbi nizil cheri deng yo. Yilang tasi nimo chintung kanga tse nyekh nyanjia ni tsilhtar na yilang ga zhigchi mo hong hata muanbi ya zhongyong zhichi puyi nyantar sa zhigbe ni shwejir. Aisari ji jintil ngang Lebanon lanjab gul shibi yilang gi khwar muzi tsonggag gu jab yosir. Ari mo hong ga zhongyong mokchi puyi tse nyekh nyan sa zhigbe ni shwejir. Khwar muzi tsonggag nyantin zhong denjig gagmal yinla. Tsungtun zhizang jenzhong cil jemang da song yosir. Sajig li shajir. Si nyekh nyen khor muzi tsonggag da donbi tsungtun zhizang ngar ngan zhong shikang ngay soq mbor chin tang ma ji do nam su tong shiga dengya li gawa zamlang ga tsongzir jenzhin shajir isir. Nyendi nga hi se yilang ga zhigchi ma hong shog ji esir ji Lebanon da damar njab gul shibi jenji yilang gi khor muzi tsonggag gu jaba yinsir. Italy 总理 Meloni 在尼克尼 阿里 深圳 特朗普伊 第十中拉 捐助 萨尔瓦西比坦尼 特朗普伊 옌틀 等 임친 更영매비 고동라 도닝 증매세르샹 키 도능시에산 아랑니라 잡주르시체 대인서

ཁོ་མོ་ཡ་ཕྱུར་ཅེམ་མང་ཉུང་ན་ཐལང་ཕུ་བར་ཅན་ཇེ་བི་ཐག་ཆོ་པ་ཤིག་མན་ལ་དེན་ཁོ་མི་ཡི་ཐལ་ཇ་ཁབ་ཅེ་ཁེན་ཕན་ལ་སོང་ཅུབ་ཤིབི་ནེ་པ་ལི་ཐག་ཅ་ཡོ་སེར་ཐལང་ཕུ་ཡི་ཏི་ངོན་ལ་ཅ་ཚོགས་ཉན་ཇུར་ཏང་ཨ་ཇ་རི་ཡི་ཕན་ནི་ཤེ་ཇེར་མེ་ལུ་ཉི་ཡི་ཇ་ཁབ་དན་ཅ་དེ་ཚོགས་ཅེ་ཚོགས་ཁབ་སེ་ཐང
ལ མག དུན གལ ཆུལ ཐལ གོ བ དང ལ མ ཤི པའི ཐན ནི ཅུན ཅུ ཤི དང དེ ཚི ཅུ ང ཉིན ཚི ཅབ དེ ཉིན བར རྒྱ ཁབ དེ ཅ དེ ཚོགས ཚེ ཚོགས དེ ཧ རིན སི ཨེ བེ ཨང ལེ པ ནི དེ ཐལང ཕུ ཡི དེ ཉུ ན ཡ ཐ ལི ཉན ཅུ ར ཤི ཁ ཅན ཅ དང ལེན ཤི ཁ མེ ལུ ཉི ཡི ཚེ ཚོགས ཁ བསི ཉམ པར ལེན ཅི རེ བ དོན པི ཚལ ཤ ཅན མེ ལུ ཉི ཡི དེ ཅི སི ཅི ཚོགས ཉན ཅུ ར ལེན དེ བྱི ཅེ ཡུ ཅ ཁ ཆ དེ ན ཆེ ཏམ ཁོ ན ཡིན སེར ཡཏལི ཙུང་ལི ཇོན་བ་ ཨམ་ ཤན་དལུན ཅན ཐ་ཡན་ཉི ཡི དོན་ཅིན་ དེར མ་གནི དང་དི ཚི ཉེར ཅིག ཉེནི ཚི ཉེར ཉི བར ཨ་ལར ཚམ་ཅ ཤེ ཇ དང་ཁལ ཤི ཡོ་པ མེ་པར་ཟི ཐ་ཡན་ཉི ཡི ཚི ཅར་གུ ཉེན་ ཅ ཚུག ཉེན་ ཇུར དང་ ཤེ ཇེར ཐལང་ ཕུ ཡི མེ་ལུན་ཉི ལ ཁ ཆ དེན་ ཇ ཤེ པ ཧ་ཅང ཚབ ཆེ བ མ་སལ ཕུཏི རང ཅན དང་བི ཡཏལི ཙུང་ལི ལ ཁ ཏ་པ ལེབ་ཅན ཡཏལི ཡུང་ ལ ཕུཏི དང་ ཝ ཤི རེ་སེར ari sen zen thalang phu yi chi ni khu ni na chi chuk nen ju ra tang zo mi khpe ni she gir ge de yi lang wa ra je chul ju ma ta na ari khori mu zo chung ge ge lam cha da wa sam ji ge dong ye re sir thalang phu yi tan dun ari tang yi lang ge nen ji ji ma ge chig ni khu cham ju bi ka tang ma ge chig cham ju bi din ji ge ji khori mu zo chung ge gi ren men dong ga nam ba sung zin she gi ser shang ki din yam da ji ki ti chi she gir ཁེ ཁེ དང ཡིན བར ཐང ཅིག ཅེ ཆུལ ངུལ མ ཐབ ན ཨ་རི ཡིན རེད ཀྱི ལམ ཚལ དེ བི སམ ཅིག ཏུང ཡིན ལ དེ ཨ་རི ཡོ ཁེ ས ཁལ སུང ཅུ ཤི བེ དལ མར་ས དང བི ཁ་སབ ཏ ཁོ ཡིན སེར ཚ་དེ དེ ཚུལ ཚེ ཉེ ཁེ ཉེ ན ཨེཇིབ ཅེ ཤན རལུན ཅིན ཨ་བུ དུལ ལ ཨ་ ཐི དང ཟོ དེ ཨ་རི ཅེ ཤན རལུན ཅིན ཧེ ས ཨ་ར ཐར་ཁི ཤན རལུན ཅིན ཧེ དན ཅི ཅི ari sanzin je arib dan gui khir le tun thai je thorma lon ja am feilang ga le tun je thorma lon dun ba bulu si dang lan de kheru ni jim lu shi khang yilang ga na dun de wi mung hi sa khe je ni bu thani sam chil ji ri shi e ji bu shen jil bu ye sa jig dan na jin su li yilang ga na dun su sa khe je je je rab dang ram ba ri je de ri shi ba dang ari dang yilang gi zo gu mi je thu ko pa mang ji ri shi de ནི བ ཤལ ཤུ ཏ ཏོང བར མ ཐལ གན དལ ཏོང ཨ དང ས ཁེ ཅེ དེན ཇག དན ཇག ལ གན དལ ཏོང གི པ ནན ཤལ ཤི ཡོ ས ཇུག ལི དར ཡོང ཤེ ཅེར ཚོག ཤི གི ཤུག ཚོ སི ལི བི ཡི ནེ བ དང ཇ ཤ ས ཁེ ཅེ ལེ ཏུན ཕེ རམ ཐལ ཇེ དར ཤི པར མ སལ ཉམ ལི ལ ཁི ནམ པར ཏེ ནི ཧེ ལང གི ཁམ སི དེན ཇག དང དན ཇག ལ རྒྱབ ཅུར ཤེ པི ཐ ཅེ སམ སལ ཇེ རི ཤི ཇེ ཡང ཨེ ཅིབ ཤེན ཇེ པུ ཡི ཚི ཇེ རི གི ཉན ཇེ ས ཇག ཁི ཏར ན ཡེབ ཅེ ཤན ཇེ ལུན ཆིན ཅི ད དུང ཚི ཉེར ཅིག ཉན སོ ད ཨ རབ ཅེ ཤན ཇེ ལུན ཆིན དང ཐེར ཁི ཤན ཇེ ལུན ཆིན པ་ ཁི སི ཏན ཅེ ཤན ཇེ ལུན ཆིན དང ལན ད ཁེ རུ ནི ཤུག ཇི ཇེ མུལ པེ ཇེ རེས ར ཨེ སར ཅེ ཇེ སོ མ ཁུང གན ཇན ཚ པེ ཚི ཇེ རག གན ཉན ས ཇག པེ ནི ཤེ ཇེ ར ཨེ སར ཅེ མ ཁུང གི ལེ པ ནུན ཅན ཇུ དང གི མ ཁ ཅིག ཚམ ཇོ པར རྒྱམ གལ ད ཇེ རུ བི ཤ ཆུལ གང རུང ལ མ ཐ ད ལན ཇོ ཇེ ཡིན ས ར ཇན་ཚབ་ཏི ལེབ་ནོན ཇན་ཇུ་དང་གི ཟང་ཁུར་ང་གི རང་ཇན་ཆལ་མེ་པར ཡེ་སར་ཏང ལེབ་ནོན་ཇེ ཆིག་ནསམ་ཇུ་པི ཇེ་ཆུལ་ལ་ཇམ་གལ་ཤིབར ཉིན་ཟིན་ཤིཁང ཡེ་སར་ཇེ་དེ་ཏ་བི དོང་ངི་དང་ལེན་ཤེཐམེ ཇེམ་སན་དི་གང་གི ཡེ་སར་ཇེ་མ་ཁུང་གི མ་ཐད་ ལེབ་ནོན་ལོབ་ཤུགས་གལ་ཆུལ་པེ་བ་ཡིན་སར ཁེ་ཤེ་ཇེ་ར ཡེ་སར་ཇེ་མ་ཁུང་གི་མ་གུན་བན་ན་ལེབ་ནོན་ཇན་ཇུ་དང་ལ་ཁ་རིན་ཟིག་ཇེ་རེ་བ་མེ་པ་དང་ ཡེ་སར་ཇེ་མ་སར་ལན་ཇི་ཁལ་མ་ཐད་པར ཨ་རེ དང ཡེ་སར་ ཇེ་ དང ཉི་པེ ཚི ཉེར་ཇིལ ཉན་ ནི ཡིལང དེ ཇར་ཇ་ ཆེ བི མགཏུན གལ ཆུལ པེ ཇི ཡེ་སར་ དང ལེབ་ནོན ཅན ཅུ དང གི དասམ བི ཚི ཉི ཉན ཡང ཅི ར མགཏ ཅིག ལང ལེབ་ནོན དང ཡེ་སར་ ཤུག ཉི ཇེ་ དང ཇི ཚི ཇེབ དེ ཉན ནི དེ ཉན ཉན ཅི རང གི མགཏ ཅིག ནི ཁབ ཚམ ཇོ དེ ལག ཏེར ཤི ཁང ཐང མང ཝར དེ ཉན ཇེ རང དེ དང ཝན ཅིང གི མགཏ ཅིག ཚམ ཇོ པ ནི དེ དེ ཇེར པི ཚན དེ ཤུག ཉི ཝར ངར ཇན གལ་བ མང ཝན ཇོང ཇིན ཡོ yilang ge shen zhe bu yi ce jie ge nian sa zhe hui ni xue jie de yilang ge shen zhe lun qin a la ge qi yin yin de pakistan jie zong li yun ba am shen zhe lun qin da

རེད ཁོ་ན་ བ་ དེ་ན་ གོ་ནི ང་ ཚི་ ལན་ ཅིག་ དེ་ལོ་ བ་ ཁ་ཅབ་ ཅིག་ ལང་ བི་ ཅིག་ཅིང་ ཚོ་ཨས་ གུ་ནོ་ གུ་ ལ་ཉམོ་ དེ་ ཉམ་ གུ་ རོ་ཉོ་ ཟེན་ དེ་ན་ ཤ་མ་ནི་ ཀོབ་རི་ གུ་ནོ་ གུ་ ཚམ་རི་ ལག་ཅི་ ལ་མ་ ལ་མོ་ ཚུ་ གུ་ ལང་ བི་ ཚེལ་ ཉིར་ དེ་ ཁ་ཏུལ་ སེན་ནི་ ཇི་ ཉམོ་ ཟེན་ ཇིན་ དེ་ ཡང་ སོ་སུར་ ཚམ་རི་ ལག་ཅི་ དང་ ཡང་ན་ ཀབ་ ཇི་མི་ ལེས་ན་ རང་ནི་ ཀ་ ཉ་ན་ དོ་ ནོ་ གུ་ ལ་ཏང་ ལ་ཡ་ ཨ་ལ་ཡང་ ཨ་དོ་ནན་ ལ་ སོ་པ་ ཀ་ན་ ཡིན་ དེ་ གུ་རེ་ བ་ ཤ་ཡང་ ཁིན་ གུ་ ཏུག་ བུ་ ཡོ་ན་ ཡང་ མན་ ཏ་ ཏ་ ཏུང་ གུ་ ལེས་ན་ དེ་ དང་ ཤ་པར་ གབ་སེ་ཤི་

ཡ་ཏ་ཁོ་ན་བ་ཏེན་ཚམ་དེ་ནི་ང་ཅི་ལན་ཅི་དེ་ལམ་ཅན་ལེ་སུ་སུ་གི་ལང་བི་ཐོན་ཅན་ཏོལ་སུ་གུ་ནུ་ཨ་དོན་ནན་ཉམོ་དལ་ཉམ་གོ་རོ་ཉུང་གི་ཅུ་ཡིལ་

0: ཁྱིམ ཤ གི པ་ཐན འདེན་དར ཁབ ཅིམ འདེན་ ཤི པེ བདེན་ ཅི ཅིམ འདེན་ཁལ སོ ཚེ ལེ ཅལ པེ འགེན་ ད ཁར གི ཏམ ཤིལ པ་ ཅི འདེན་ ད ཏབ སེ ཁེ ཅི ར ཅི ཚེ ལ འདེན་ གི འཛི སིམ ཅི ཤི གི ཅེར བ ཅིམ ཅིན ཤ གི པ ལི འདེན་ ཤི ཆེ ཏམ ཅེ ར ཛ་བ ནི པང གི དེ་ཏི ཨ་ནི ཚལ དེ རིག ཤུང ཅི འཇིགན ཅེ ལ ཏང་ཅག ལེ ཁུང ཅི ནེ ཅལ པ ཏན ཏམ་ཤིལ པ་ གྲང ཉེ ཅི འགེན་ ཁར གི ཏམ་ཤིལ པ་ ཚང མི ནམོ ནི ཏམ་ཁུ ཡེ ཅོར ཅུང ཤེ ཏི ཨ་ལོ ཐོ ཨ་ཅི ཐོ ན སོང ཅེ པར ཤེ ནི ཏམ་ཤིལ ཨན ཅེན དར ལ ཤེ ཅེལ ལི ཏ་ཅ གི ཅེན མེ པར ཤེ ཏི ཏམ་ཁུ ཨན ཅེན དར ཅི ཐ་ ཏུང གི པི ཁར ཁེན ཁུ བ ཅི ཅི ཅེན ཤི པ་ ཁུ ཏི ཅེན ཤི ཐོ ཐང མེ པར ཟོ ཅི ཡེན པི ཁུང སལ ཅེ ཨ་ ལམ ཤ ཐ་ ཏག ལ མེ པར ཏེ གཟ་ཟ་ བ ནང རོ ཤེ འདེ་སིབ ཤ ཡེ ལ ཁྱང ཁར ཐར ཁ་པར་ང ཅང ཅིང་ ཨ་ ཁསམ ཁ་གེ བ དེན ཤེ ར་ང་ང་ ཁ་ཅིང་ ཨ་ ཚེ་ཁན་ ཅ ཁ་པར་ང ཅང ཅིག་ར་གེ ར་གེ ཐ་ར་གེ དེན ཅེལ ར་གེ ཐ་ར་གེ ཅི ཚོམན་ ཨ་ ཡང་ཅོ ཉེན་ ཅིག་ ཁང ཨོ་ཁལ་ ཡེན་ ཅོ དེནི མི ཅེལོ ཉི ཏོང ཉེ ཅིག་ ལི ཡ་གདა་ ཅིག་ པེ ཚེ ཁསམ ཉེན
1: Ya toko namba dena warkum de nga chi kumka dan chinti tuni kodug si unu lama rinchin doma galang vi nga harjil kongar karu insi kunu gamanan da yin namba tsu gud sanji nang rukshir.

Ağlı

Gayan,

0: ཁོ་ནོ་ཤི དམན་འདི ཡང་ག་ ཚིག་གོང་ སར་དགིན་དནི ལི་ཅིར ཡ་
1: ཨོ་ཅིར་གིན་ཇོ་གམན་འདི་ནི་དོ་ཁ་ནམ་འདི་ར དོ་ཁ་ཏོ་མོ་ང་ ཅིག་ཆ་གམ་བཟང་ནི་ཅིག
0: དེ་ཉི་ང་ད་ཐབ་དིན་ར ཡ་
1: ཨོ་ཐབ་དེ་ར་ཏ་མོ་ཐབ་དིན ད་ཁང་ཏར་ང་ར་གི་ཧམ་གུ་ཆ་གདིག་ཏང་ཇོ་ཅིང་གོ ཨོ་ཤ་ཅིག་གང་ང་ཨོར་ཀི་ཡོང་རི་ད་ཁུ་ཨོ་རི་འདེ་རིག་ཇི་མེ་ནི་མོ་དོ
0: སོང་སོང་སོང་ང་ཅིག་རིག་ན་དེ་གོ་གུན་དེ་ནི་ཡོ་ཅིག་གོ་ཡོ་ཅིག་རིག་དེ་མོ་ཤི་ཨོ་ད་རུང་ཤ་ཅིག་གང་ཆུ་ཅིག་ང་འཇོ་རི་ཁོ་ད་ང་ཅུ་ཡོ་སོ་གོམ་བ་ཀ་མར་པོ་གོ་ད་བ་དེ་མོ་ཤི་ཅིག་ཅིག་མ་ན་དེ་གི་ཡ་ཅིག་ང་གོར་མོ་ཟོག་ཇོན་ཅིག་སོང་གི་ཅིག་ཁ་ཚམ་ཅུན་དེ་ཉི་ལོ་ལེན་གི་མ་རི་གང་ཡ་གལུང་དེ་བ་ཇུ་ར་ཤི་གང་
1: ང་གོ་དོ་ནོ་ད་ཏ་ཁ་ར་ཅུན་དོ་ཅུང་ཤོ་ཀ་བ་གི་མ་རི་གང་དེ་གི་ཅུང་བ་གི་ད་ཁི་ས་ཅི་རེ་གོ
0: ཨ་གཔོ་ ང་ཅུན་དར་གང་མ་ཐན་གི་མན དེ་རང་ད་ཨ་ནི་གང་ང་འཇུ་གོ་ན་འཇུ ང་ཅོ་པ་ཚུ་ར་ལུ་ཁ་ཚང་ང་ཉི་ཅུ་གོ་མ་མ་ཅན་ཅི་ཅི་གི་ཅི་
1: ཨ་ལ་ཅི་ཅེར་སོང་གི་དོ་སེ་ཀ་མེ་ངི་ཅེར་སོང་གི་ངི་ད་ལ་ཁོ་ཅི་ཁི་ན་ཀོམ་ཅུ་སམ་ར་ཅེར་གི་ང་ཟོག་ཇོ་མང་སོང་གི་དེ་ང་ཟོག་ཇོ་གི་
2: ཨ་ཨ་མ
1: ད་ཐང་ད་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་མལ་སེ་ཏང་

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོ ལུ ཁང ཅན ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
0: ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཡ་ ཏོག པུ ནམ པ ཚམ དནི སར ཅི ཇི མ ངུན ཅུན ཚོ གལ ངང པི ཨང་ཨུན ཨོ་གུང གེ ཏན སེར་གུན ཨོ་གེ ཨ་ལེང་ནི མུ་ཤིག ལ ཚམ་མི སན་ཤི ནང ཇུ་ཤི

0: ཆུ པི རིག ཏེ ཅེ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ ཁ ཏོ ན ཆུ ཤི པི ཡེན རི ཅེ ཅེ ཏོ ཏོ ཁོ ཆུ ཏོ ན ཆུ ཤི པི

0: པོ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལ
1: ཆུག པོ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆུག པའི ཚེ རར ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དན རོ
2: ཁྱི གར ཆུ ཡིན ཅ བའི གར ཁོང
3: ལོར ཡོ ལོ ཤག ལི ཉི རི གར ཁོང
2: ཁྱི ཅ དེ མོ ཅུ ཡིན ཤ གར ཁོང
3: ལོ སེ ཅ ཅེ ཅུང ཅ བའི གར ཁོང
2: ན ཆུང ལོ རིན དན སེ ར པི གར ཁོང ཅུ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆུང ཤི པི ར གར ཚལ ལེམ ཚིན ཅ ར པི གར ཁོང གི ཚན པར ཤིག ད ང ཅི ཤི ཤི ཚོ མོ ར ལོ ར གར ཅེ ཚིན ཅན

0: ཤེན ཉེ ཆེར ཏོང ཨབ ཅུབ ཤེ དེ དང དང རྒྱ ཁབ ཅན ཚོགས སམ ཅེ ལེཏོན ཁག ཁབ ཅིར ཅུང ལམ ལུགས ཅན དང ཚད དན ཅན ལེར མ ཅན ཅེ སན ཅེ རབ ཤེ གི པ དང ཀྲུང གོ ཆ ཅི དམ པའི ཅན ཚོགས རང ལུགས ཅེ ལམ ལུགས ཅེ དེ རྒྱ ཁབ ཉེར དེ ངང ཅུང བི ཉེ ཏོབ སམ མ ཅེ པར ཆེར ཏོང གི དང གར ཁབ ཅོབ ཅེ པེ ཅུང ཚང ཟུམ ཅིན ཚོགས ཐང སམ པེ ཐོ ཏོམ པི ཤུག ཡོང ནི ཅེ ཅེ སབ ལུབ ཅ ཅེ ཅེ མང བན ཀྲུང གོ ཆ ཅི དམ པའི ཅན ཚོགས རང ལུགས ཅེ ཚང དང གོང ཕལ དང ཅེ དང རྒྱ ཁབ ཅུང བི མ ལག དང རྒྱ ཁབ ཅུང བི ནི པ དང རབ ཅན ཁབ དང ཅེ དེ ཡིན དེན ཀྲུང གོའི ཆ ཅི དམ པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དང གོང འཕེལ གཏོང བའི རྡོག མེད ཀྱི བླང བྱ ཡིན ལ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན མངོན འགྱུར བྱེད པའི རྒྱ ངེས ཀྱི དོན བྱ ཡང ཡིན རྒྱལ སྤྱིའི མངོན འགྱུར བྱེད པ ནས བཟུང ང ཚོའི ཏང གིས རྟབ ཕྱོགས གསར སྐྲུན གར སྒོ ནས རྒྱལ ཁབ བྱུང བའི མ ལག སྐོར གྱི གནད དོན ལ བསམ གཞིགས བྱེད འགོ བརྩམས ཡོད པ དང འགོ ཁྲིད ལམ ལུགས དང རྩ འཛུགས ལམ ལུགས ཀྱི གནད དོན ལ དེ བས རྩ བའི རང བཞིན དང སྤྱི ཡོངས ཀྱི རང བཞིན བརྟན ལྷིང གི རང བཞིན ཡུན རིང གི རང བཞིན ཀྱི ལྡན ཡོད པ ནན བཤད བྱས ཡོད ད ལྟ ང ཚོའི མདུན དུ བྱམས ཡོད པའི ལོ རྒྱུས ཀྱི ལས འགན གལ ཆེན ཞིག ནི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལམ ལུགས སྔར ལས འཐུས ཚང དང གཏན འཁེལ ཡོང བར ཁུར དང སྟེ དང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བྱ གཞག གོང འཕེལ ཡོང རྒྱུ དང མི དམངས བདེ སྐྱིད ཁམས བཟང ཡོང རྒྱུ སྤྱི ཚོགས བརྟན ལྷིང ཞིམ མཐུན ཡོང རྒྱུ རྒྱལ ཁབ ཡུན རིང བདེ འགོད ཡོང རྒྱུ བཅས ལ སྔར བས ཆ ལག ཚང བ དང སྔར བས བརྟན པོ ཡིན པ སྔར བས གོ ཆོད པ བཅས ཀྱི ལམ ལུགས མ ལག ཅིག འདོན སྤྲོད བྱ རྒྱུ དེ ཡིན ལེགས གཞན དང ཉིད ཧ ཅང རྒྱ ཆེན པོ ཡོད པས ངེས པར དུ ཆ ཚང ཅན དང རྒྱལ ཁོངས ཆ རྒྱུ བསྒྱུར དང ལེགས བཅོས ཡིན དགོས པ དང ངེས པར དུ ཁྱབ ཁོངས ཁག གི བསྒྱུར བཅོས དང ལེགས བཅོས ཀྱི སྐུལ རེ དང གཅིག སྒྲིལ ཡིན དགོས ཁང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡིས མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡིས ནུས པ དེང རབས ཅན དུ སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཐད སྤྱི ཡོངས ཀྱི ནུས པ ཆགས པ དང སྤྱི ཡོངས ཀྱི འབྲེལ ཐོན པར བྱེད དགོས
1: རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡིས མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡིས ནུས པ ནི རྒྱལ ཁབ ཅིག གི ལམ ལུགས དང ལམ ལུགས ལག བསྟར བྱེད པའི ནུས སྟོབས ཀྱི གཅིག བསྡུས མཚོན བྱེད ཡིན པ དང དེ གཉིས གཅིག རམ ཞིག འདག ཡིན ང ཚོའི རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡིས མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡིས ནུས པ སྤྱི ཆ ནས ཡག པོ ཡོད པ དང དེ ལ ཁྱད ཕག ཀྱི དགེ མཚན ལྡན ཡོད ཅིང རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི གནས ཚུལ དང གོང འཕེལ གྱི བླང བྱ དང མཐུན པ རེད ཕྱོགས ཚོང ང ཚོར རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡིས མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡིས ནུས པའི ཕྱོགས སུ ད དུང ལེགས བསྒྱུར བྱེད དགོས ས མང པོ ཞིག གནས ཡོད པས རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡིས ནུས པ ཆེ རུ གཏོང བའི ཐད ད དུང ཤུགས སྔར ལས ཆེ བ རྒྱག དགོས དེ ཡང ཏང གི སྲིད དབང ཅུང ཡིས ནུས སྟོབས ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ དེ གཙོ གནད དུ བཟུང ནས ང ཚོའི རིམ པ ཁག གི ལས བྱེད པ དང ཕྱོགས གང ཐད ཀྱི དོ དམ པའི བསམ བློ ཆབ སྲིད ཀྱི བྱང ཚད དང ཚན རིག རིག གནས ཀྱི བྱང ཚད ལས ཀེན འཇོན ཐང བཅས ཚང མ ཆེ རུ གང མགྱོགས བཏང བ དང དང དང རྒྱལ ཁབ ལས ཁུངས དང ཁེ ལས དང བྱ གཞག བདེ ཚན མི དམངས ཚོགས པ སྤྱི ཚོགས རྩ འཛུགས བཅས ཀྱི ལས ཀེན འཇོན ཐང ཚང མ ཆེ རུ གང མགྱོགས བཏང བ ཡིན ན རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡིས མ ལག དེ གཞི ནས སྔར ལས ནུས ལྡན ངང འཁོར སྐྱོད བྱེད ཐུབ རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡིས མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡིས ནུས པ དེང རབས ཅན དུ སྐུལ འདེད གཏོང ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱ རྒྱུའི སྤྱིའི དམིགས འབེན ཆ ཚང བར ཁེ གཏོགས དང གདེང ཚོད ལོན དགོས པ དང དེ ནི སྐད ཆ ཚིག གཉིས ཀྱི གྲུབ པའི ཆ འཕྲིན ཞིག ཡིན པ སྟེ ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལམ ལུགས འཐུས ཚང དང གོང སྤེལ གཏོང རྒྱུ དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡིས མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡིས ནུས པ དེང རབས ཅན དུ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཉིད ཡིན ང ཚོའི ཁ ཕྱོགས ནི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི བགྲོད ལམ ཡིན རྒྱལ ཁབ ཅིག གིས ཇེ ཆུང མ ལག གང འདྲ ཞིག གདམ སེ བྱེད མིན ནི རྒྱལ ཁབ དེའི ལོ རྒྱུས སྲོལ རྒྱུན དང རིག གནས སྲོལ རྒྱུན དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ ཆུ ཚད བཅས ཀྱིས ཐག གཅོད ཡོད པ དང རྒྱལ ཁབ དེའི མི དམངས ཀྱིས ཐག གཅོད ཡོད པ རེད རང རྒྱལ གྱི ད ལྟའི རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡིས མ ལག ནི རང རྒྱལ གྱི ལོ རྒྱུས སྲོལ རྒྱུན དང རིག གནས སྲོལ རྒྱུན དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི གོང འཕེལ བཅས ཀྱི རྨང གཞིའི ཐོག དུས རིང བར གོང འཕེལ བྱུང བ དང རིམ པའི ལེགས འགྱུར བྱེད པ ནང སྐྱེ རང བཞིན གྱི འཕོ འགྱུར བྱུང བ བཅས ཀྱི འབྲས བ ཡིན རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡིས མ ལག ལེགས འགྱུར དང འཐུས ཚང དུ གཏོང རྒྱུ ཡོད མོད འོན ཀྱང ཇི ལྟར ལེགས འགྱུར དང ཇི ལྟར འཐུས ཚང གཏོང རྒྱུ ཐད ལ ང ཚོར ལྟ ཕྱོགས ཡོད དགོས པ དང ཚིག ཤུགས ཡོད དགོས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ནི ཆུ བུ ཐམས ཅད རྒྱ མཚོ རིམ པ པ ལྟར གྱི ཀུན དུ མཉམ ནུས ཀྱི མི རིགས ཡིན པ དང ལོ རྒྱུས ཀྱི འཕེལ རྒྱས རང མོའི ནང དུ རྒྱུན ཆད མེད པར གཞན གྱི ལེགས ཆ སློབ སྦྱོང བྱས ཏེ རང ཆས སུ བསྒྱུར བའི གཞི ནས རང རིགས ཀྱི ཁྱད ཆོས གྲུབ ཡོད པ རེད ཨ་རབ ཏེ ཏན བི ལམ ལུགས ཀྱི དང ཚུལ མེ ན ཞུགས ཡོང ནས རྒྱ ཅི ས ཕལ ཤེ པི ལོ རྟ བ ཡོལ མ སེ པ དང དེ དང འདྲ བར རྒྱན ཆལ མེ པི རྒྱ ཅི དང དལ བ ཡན ན ལམ ལུགས ཀྱི དང ཚུལ ཅང ཐ མ ཆུལ བ དང རྒྱན མ ཆུང ཨ་རེ ང ཚི ཞུགས ཡོང ནས རྒྱ ཅི ས ཕལ ཤེ པ ན ཀྲུང གོ ཁེ ཆི དང བི ཅ ཚོ རང ལུགས ཀྱི ལམ ལུགས ང རུ བི ཅེ ལག ཅེ ཟང ཏ ཏུང ཅེ དེ ཡིན པ དང ང ཚི ལམ ལུགས ཀྱི དང ཚུལ ཏན གི སེར བ ན རང་གུ རང་དམ ཤེགི སེར་བ མ་ཡིན པར རྒྱན་ཆལ མེ པར རྒྱུགསུལ དང ལམ་སུལ གྱི ཅུན སེལ་ནི ང ཚོ ལམ་ལིག དེ ཉིལ ནམ་མན ཐི ཚང དང རྒྱན་རང ཡོང བར བྱ རྒྱུ དེ ཡིན
0: རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི མ་ལག དང རྒྱ་ཁབ ཅུང ཡི ནིཔ་ དང རབ ཅན དེ རྐང དང དུར གིན་ན ཅན ཚོ རང་ལིག ཅེ ཏེ བེ རན ཐང མ་ལག དང ཏེ བེ རན ཐང ཏ་བ་ སོར ཅུང དང ད་པལ ཁ ཅིམ ཤེ དེ ཀྲུང གུ ཆ ཆི དང ལ མ་རིག ཅེ ཆ ཆི ཁ་ས་ཤིང དེ རབ ཅེ ཆ

0: nga la yung rōma bārlīng kwan jī tōptāng sārvā tūwa. Rāshjī sōk chīg sīntūrn gō chīl, gāngī bārchī nyāngwā shīng nī nī, rājīmbir nyāmīg jī tī tāg nyā sā nī, xā sō rāshjī sōk chīg jī yīt tā ngūwī nāmjir tāng, wzortā rī rī bār tāng nyā tāb lāng xīng. Rāshjī sōk chīg tāng rāzīwā sā mō chīg yūla. Kēp shā jīr, jīnkīm dōtān bī līgā rāb jī, jīnkīm sōngchūb jī gāchī rāng jīn lā, rāngā rī hirtūg sā mō xiong wā mā sīl, rāng nī jīm chīg tā ngān chīr jīmō shīg yō bāng ngīn zīn khatāng sīb xiong. Dāndrīn jirduk dī gāngā kōnā zām māyīn bār, nām sī yī tsū yōng sīb xiong yōng yōla. Rā chīn gō kōng lāng kīn nī, jīnkīm dōtām sōngchūb bī, dā cāng rī līg nī rī yī lām dī lakhtar fī bā nī wzūng. Shīr zī pāl bā, rtūng wbjāl tāng wbjāl tāng bjir gā lāng kīn dī dōtām sōngchūb bār jirwā tāng. ཁོ ཚོ དོ དམ ཆབ ཁོངས རེ ཆེ ནག སམ དང རེ ཆེ སོག ཆེ རང ཆུང ཐོན ཁོང ཅིན དཔའ མ་སལ རྒྱ་ཁབ ཅག་ལང ཛིག་ཅམ ཤེ་པི ཚོ ཁག མག་ད ཅར་བི རོགས་པ ཤེ་ཁ སམ ཅི པར་མི གབ ཅལ་ནི ཡེན དིན ཅར་དུ རེ རེ ཉེམ ག སན་ཐུར གོ དེ ཅཅུ ཁལ ལམ པ བཞིན ཡོལ ལོང ཨོབ ཅི རང ལ ཐམུང གེན པ ཚུམ ཤེ་པར ཏེ ནི ལང ཁལ ནང གར ཅེན ཁམ མ་ལ ག ཅཅ ཁུ ཅབ ཅི ཅི ཆ་ནི ཅེལ ག སབཤིན པ དང རེ ཆེ སོག ཆེ དང ཚཁང གེ ཅང བར ངོ སེ ཅི ཅེམ ག དབ བཞིན ཡོལ རྒྱ་ ཅི གོ ཁོང ཅི རྒྱན སོང ནི པ རྒྱན ཐལ ང ཆེ རབ བཞིན པ དང ཚང གལ བའི ཆུ ཐན ལང དང པེ ཚལ རྒྱན སང ཚ ཐིག དེ རིམ པ ཉི པ ནི དེ ཡེ ནར རྒྱན ཆུང ཐབ ཡོད ལན སི རྒྱ ཆུན ཆེ རབ བཞིན དེ རྒྱན ཁམ གྱི ཆག སོག བྱེན ནས ངོ སི ཅིན ཐོར བ བྱིན ཉི སྟོང ཉེར ང ལུ ལོན ཅིག བར ཐ ནམ སི ཡེ ཚུ རྒྱན ཁམ རྟ ཞིབ ཚལན ས ཚ ཅི ཡེ གཟིག དང ཁ ས གི ཡེ རྒོ བ སོ སོག ཅིག ས ཅིན རིག ལ རྟ ཞིབ ཚལན ཤི ཁང དེ ལི ཁ ས ཡེ རྒྱལ པེ བ ཡེ ཉན དེ འཛམ ལང གར ཉན ཐོ མ ཡེ ལ གཟིག མ ཝག ཉི ཅི གཟན ཚོ ཡེ ཉན དེ ཡང མ མ
1: ཅན་ཁུར་ དོ་དམ སོང་ཅུབ ས་ཚིན་ ཚོལ་མ་ཤང་ ཅིན་ ཚོབ་ཤང་ ཝ་རིག་ རང་ཅུང་ ཁལ ཏོ་ལ་ ཟུང་ ཨ་རིག་ ཡེ་ཚུར་ ནི་ཁང ཏོ་ལ་ རུ་བི་ རྒྱ་ཁབ་ ཅལང་གི་ ཚོར་མུན་ ཅེ་ ས་ཁོང་ས་ ཏོ དེན་ མ་ཅིན་ བབ་ཅི་ ཅེ་ ཆི་ ཐོང་ ཁོང་ གཅིན་ ཤིག་ ཡིན་པ་ མ་སལ གང་ར དང་ ནག་ཚལ ས་ཐང་ སོག་ རན་ཐང་ ཅལ་བི་ ཉམ་དི་ ཅན་ཁམ་ མ་ལག་ ས་ཅིན་ ཤིག་ ཅིང་རེ ཨ་ནིན་དར་ ཝ་མ་ དོ་དམ སོང་ཅུབ་ རཁ་ཅིག་ོལ་ལ ཁོ་ཚི་ ལོ་རར ཆ་ཉུམ ཚོ་ཕ་མ ཏུང་སམ དང རྒྱ ཡོ་སི འདོལ རབ རྒྱ ཁབ ཅལང ས ཁལན་ད ཏན སུང ཤི དེ ཅེ ཆང ཆེ ཅིག དང ང ཏུང རྒྱ བྱ ཡོ པི ཨ་ཇང དོ ཁ ཁྱིམཇི ལ སུང ཅུབ ཤེ ཅིན ཡོ ཞོགཔར རེ རས ཡང མོ ཚོ ཡི རམ མ ཚོར རང རང གི རིག ཆི ལ ཤེབ ཤར དང ཅ དམ ཇེ དམ ཨན ཅིག ང ཚོ ཉམ ད ལམ ལ ཆི ཤི ཤེ ཚར ཅི ཆེ ཏར ཞོན ཤང ཧོང དང རིག དེ འདོལ རབ ཤོག སི ཅི ལམ་བར་ཏ མ་ཅིག ཙམ ཡོབི ཁུདུང ཤེཁན འདམ དེ་ཏི རེ་སུ ཡང མོ་ཅི འདོན ཚམ ཞགནི ང ཚོར ཁུདུང དེ སྐོར དེ དམ་ཅི ཅིག ཤེཤུང ལོ ཅནི དེ ཡར ངོན ལ ཆང་ཁུར ཡེ ཚོར ཇུང ལམ ཅན གབ ཁུདུང དེ ཅེཅི ཤིབི མོ དང རེ མ་ཅི ཁུདུང དེ རེ སུང ཅུབ ཤ་ཆལ ཐབ་གུལ ན ཚོག ཐེནི གགབི ཇིགཐར ཇུང ལམ ཁུདུང སྐོར ནི ཅན རྒྱ དང ཁུདུང དེ ལ་ཡང སུང ཅུབ ཤེ ཐབསུང ཡང་རང ནི དེ ན ཁེདུང དེ ན ཉིང གི ཡབ དང རལ ཁོ ཚུ ལགས མ ནམ དག གི ཐོག མི སམ དན དང ཡང རავი ཚང མི ཁེདུང དེ ལ ཨ ལ ཁང ཤིན པོ ཅིན ཡོ ཁོ ཚི ཉེ རེ ཇིན ནག ཚ ལ ད ཤབ ཚ ལན ཤེ དེ ནམ པི ནོ ཚི ལང གོ ཅི དང མེ ཅི ནོ ཅུན ཧུན ཤར རེ ཅི སུག ཆག ལ སུང ཅུབ དང ཉེ རེ ཅུབ སུག ཅ ལི ཐ དག རབ ཅིན ཡོ པ མ སལ ལེ གི གི ཁང དང ལམ ཅ ནེ ཚ ལ དར ལམ མེ སར ཨ ཏ ཤོན པ དང ལམ ཡོ སར ཐེཐར ཤུན འགྱེར ཤང ཆ དང གི ཐོག མི སམ དེན ལང ཚི རམ ཚི ནི ལི ཆེན པོ མར ཏོག མལ ཨོན ཅིང མིག ལམ ཅན ཟི ཇུང ཡོ ཚ ལ སོང ཅུབ ཤི པི ཇི ཝ ཡམ པ ར ཏུ ཤི ཡོ དེར ང ཅན ཁམ སོང ཅུབ ཅ ལེ ག ཤི མ ཉུང ཝི ར ལུང གན ཇེར དོག ལ ཆ ཅི ཆེན པོ མེ པ དང རང ཉི ལང ཡི ས ལེ ག དེ ནང ཤི པ ནི ཟུང ཇོན ཁང ལ ལོན དབ ཇི པ དང ར ཅི སུག ཅག ཅེ མང དེན རོ བ ཐུང ཁབ ཕ་ཡི ཅ ར ཆ ལ སོང ཅུབ ཞན ཁན ཤི ཡོ ཚེ ནདག ཡན རང ལ ནི ཐོ པི ནི ལག ས ཝར ཏོ ཡོང ཚེརུང ཅིན ན རམི ཆོ ནི ཚེར་གུལ ཅན ཤི ཡམ པི མི ཁམ ཚར གરી ཡི གོར ཤི བལམ ཤོ ཨ གོ ཅི ཁང ས ཅི ཡོ ང ཚོ རམི ཝར ཅན རེ ཝ ན ཅམ ཤང དང ཚུང བི གེ དེ ས ཤི ལ རོ རམ ཤེ གི ཚེ ང ཚོ ཚང མི ཉམ ད རོ རམ ཤེ ཅིན ཡོ ཕན ཚན ལ རོ རམ ཤེ པི ཚེ སམ ཇོ མོ དེ ཡོ པི གོར ཤི བལམ ཐི ཅན ཅི རང ཡང ཁོ ཡང དང ཨ དེ མོ ཤི ཏ དང ཡོ རེ ཁག དེ དང ཐོག མི མ སོར ཉི ནི ད ལྟེ མ གོ ཅིག བར མང དུ ཤན པ དང རེ མ ཚང མི ཆ ཉུམ ལོ ཚུལ ན ལོ སོ ཉི ཡིམ ཡིན ཁོ ཚུ ནི ཅི ཁག དང ཆུང མ ཡིན ལ ཨ མ ཡིན ཡིན ཨོན ཅིང ཁོ ཚུ ལི ལ གོ ཤིབ ཇོན ཆི ཇོན ཚེ ཁོ ཚུ ནི ཧོང ར ཤེ མེ ཅ ཅེན ཁམ སོང མག དེ ཅིན ནི རང གུ ཡང ཟིར ངེས ཕན རོ ཚང ཤི

0: 사진 데 송집 셰진요. 니통 녀르가 노르 도듬 송집 사츠게 데 제용 터묵 섬질 다르머제 찬인토. 찬인디 고초 삼토르 사와 츠바 땅 게르스미 버르 르그친 벌비 녀스트블라 킬은 땅 땅족 강력 시바촌.
1: 고심 지그저지 르마치 름토 사츠응가 상징등 신짐짐 지르득 냠브르시. 소르문다 다통 아양모 초탕 세랑르칠르다비. 웸르 쳔컴 도듬 송츠바 망포시기요레. 과모데 뜨기 자탕 곰빈 제입신 아마므르 작슴 종이 쳔 제득라 송츠시데 처르군 쳔컴 송르츠블라 타몽게 람득시 바탕 응유르 르글린 촐 마땅 아랑숑 캄 참튼 냠니 찌그 니스탕라 참르득 사우브 잡요레 아친 강르짐니 남시 토그롱 데니임 돌라르 우아르치 처르군 쳔 사쳔 본더 쳔컴 소송게 자비 용섭젤 요라 코츠 소송 샤일네 르존바치 땅 자탕 데모시게 에르질흑치 코나 쯤만버 Dena zhonghi qiamzu qi caishu qa gangrza yin la, dena maungbar kaabshuq pi huayin qi rjienkim satuq tanghi jing yin. Dengi cuxin jubji ba nivzung, jachib shuji Xi Jinping corhung da tang ximlar tuxib da pivkhang, corhung qi rjienkim kori songrchub dang rjangdung peji tala zibtun gachin nang ni. Mamzir zaqsim qi zhonghi qiamzu la sosung lagbo dang rjengi namang rangabjin la songrchub. Qinggu songchung jini ban tondag saktung ji, jakib shaglang vjotun yin bi rangabshung songrchub saak qi malang zikrim qi la khib nan ni. རྒྱལ ཁབ ཅིན ཐེ ཚབ རང ཅིན དང འཛམ གླིང ལ ཁ ཅིན ཐེབས སབ པའི རང བྱུང སོང ཆུབ ཁ ཅེ ཁ ཡར དུན ཁ སར བ ཅིན ཅེ དེ ནི གལ ཅིན ནང གང གང ཅིན ཡིན ཤི ན ཅིབ དང ལོ རང ཨ ཚམ ཇོང ཨ བིན ཕེ ཅི ཅེ ཧེ རི དེ ནོ གིན ཐོར གང དང རམ ཅིན དང པ བ ཅིལ ཚོར ཁུང ཅིན ཐོང ཐ བ ར སམ དེ ཅིན ཁམ དམ ཅིན དང རྒྱང དུང ཕེ ཅི ཅེ ཁ ཕྱུག མིང པན དབ ཟོང ཤི དེ ཅི ཅེ བ ཁསམ ལ རྐང ཅིག ནི ཤང ཅིན ཅིག ནེ ཚ དང ཕ དེ ནི རང ལི གལ ཅེ བ ཁསམ ཅིན ཐབ ཅིག གོ ནི དང ཁལ དང རྒྱལ ཁབ ལ ཤམ དག ཤི བིན ཕེ ཅི ཅེ ནེ བ ཆོ དེ རང གི ཅིན ཉམ སིབ ཤི ནི ཏོ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
3: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཁོ ཡེ སེར ཅེ མ ཁུང གེ ཅན ཇུ དང གེ འཇབ གུལ གང རུང ལ གོལན ཅག པོ ཅུ ཇིན ཛབ ཏུན ཤི པར མ་སལ གལ ཅུལ པེན་ནི སེར ཅེ མ ཁུང ལ མ པེན ཇི ཁལ མེ པར ཟོ ཇེ རེ སེར ཆ ཆ མན ན དེ ད རུང ཤེ ཇེ རེ ཨེ སེར ཅེ མ ཁུང གི མ ཐ ད ལེ པ ནུ ལོབ ཤུག ཅེ ཏོ དམ ས ཁལ ད རང མིན གལ ཅུལ པེན་ནི ཅན ཇུ དང གེ མ ཏུན ཏེ ཇི མང ཇི ཇི གུལ ཛ མེ ད ཏུང ཇེ རེ སེར ནེསལ དར་ན ཡེསར དང ལེབ་ནོན ཅན་ཇུ དང གི དེར་མུན ཚི ཇར་གནིན ཅེ ཤཅུ ཆེཚུལ ཇ་བི དང ནི ལེབ་ནོན དང མག ཁྲིག ཚམ ཇག དང ནེདན གི ལགཏར ཤེ མ་ཐབ ཡེསར ཅེ ཇེ སོང མཁུང གི ཚི ཉེཁན སེཇག པེ ནི ཤེཇིར ཉེན དེ གོང མོ དེ ཚུ ཅན་ཉི ནི ཟུང ཅན་ཇུ དང གི ལེབ་ནོན ལོབ ཤུགས མག ཐབ ཤེ ཇིམ པི ཡེསར ཅེ མག མི ཤུགས ཏུང ཕན ནི པོ ང བཅ ལག ཕང ཨེསར ཅེ མཁུང གི ཤག གོང ཨོར ལེ པན ལོབ ཤུག ཅ ཅན ཇུ དང གི མག དོན དེན ཇི མང ཇི རི གུ དང ཅག ཆི མར ན སོ མག མན ལ དོང དག དང ལེ པན ནུ ཡ་ཁུབ ཅན ཏུང ཁན གི ཚི ཉེ ཁན ཉེ ཅན ནེ ཚལ དར ན ཨེསར ཅེ ཉེན དེ ནམ གོང ནེ ཟོང ལེ པན ནུ ལོབ ཤུག ཅ ནེ བེ ཐི ས ཁལ ད ཝར ནང ཇ གུལ ཐང མང ཨ པེན ནི མན ནར ཁར མེ ཟེ ཡོ སར ཚི ཇོབ གི ཉེན ཆབ ཇག ཤི པེ ས ཆ ལེ ངོ ན ཨེསར ཅེ མཁུང གི ལེབ་ནོན ལོབཤུག ཏེ ནེཁབ ཐང་ཚམནི ལེབ་ནོན ང ཁོངས ཅལི ཅེཚམ ཡོ པེ་བར་དེ ལེབ་ནོན ཅེ ལོབཤུག ས ཁོང ཚོན་ཅན ཤི ཡོ ཨེསར མགཤུག ཏེ ས ཁོང དེ དེན་ཇག ས ཁལ ཡིན་སེར ལེབ་ནོན ཅན་ཇུ དང་གི ཉེལམ དེན་ཇག ས ཁལ ནང ཁེ ཏེ ཨེསར ཅེ མཁུང ལ དོང་དག ཏུང་བི ནེཚལ ཆེར དང ཡོ ཡིལང ཐ་སི ཉིམོ ཅན ཏུང ཁང གེ ཚེ ཉིཁན ཉན ཅེ ནེཚལ ལ་ཏར ན ཡིལང གེ ཅག ཆི མཁུང ཁ ཐ མོན པི ཡ ཅུང ཡང ཅེ ཆུ པུ ཡི ཉིན དར ས ཅག པེ ནི ཤེ ཇིར ཨེསར ཅི ཇེན ཐལ ངང ལེབ་ནོ ལན ཇབ གུལ ཤི པི ཡིལང གེ ཧོར མོ ཚ ཚོང གེ གོ ཇབ ཡོ སེར ཨ་རི མཁུང གེ ཅུང ཡང མག ཅེ པུ ཡི ཚེ ཉིཁན ཉན ས ཅག པེ ནི ཤེ ཇིར ཧོར མོ ཚ ཚོང གེ གེ ཉན ཏིན ཇོང ཨ་དེན ཇག གེ མལ ཡན ལ ཚོང་ཏུན ཅ་ཟང ཅན ཇོང ཚལ ཅེ མང ཏ སོང ཡོ སེར ས་ཅག ལི ཤེ ཇིར ཚེ ཉིཁན ཉན ཧོར མོ ཚ ཚོང གེ ཏ ཁོའི ཁོས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཨེཐལི ཙོང་ལི མེལོ་ནི ཡི་ཚི ཉེ་ཁན་ཉན ཨ་རི སན་ཛན ཐལང་ཕུ་ཡི དེ སཇུང ལ ཇོན་ཇུལ སར་བ ཤིབི ཐན་ནི ཐལང་ཕུ་ཡི ཡན་ཐལ དང ཇེམ་ཚན གང་ཡང མེ པི གོ་དུང ལ ཏོ་ཉང ཅེང མེ སེར་ཤང ཁེ ཏོ་ནང ཤེ སན་ན རང་ནི ལ རྒྱབ་ཅུར ཤེ ཚེ དེ ཡིན་སེར མེལོ་ནི ཉན དར སེཇག པེ ནི ཤེ་དེར ཁོམུ རྒྱབ་ཅུར ཇེམ མང་ཉུང ན ཐལང་ཕུ་ བར ཅན ཇེ་བི ཐག ཆོ་པ ཤིགམན ལ དེན ཁོམི ཡི་ཐལ རྒྱབ་ཅུ ཅེ ཁེན་ཕན ལ སོང་ཅུབ ཤིབི ནེ་པ་ལི ཐག ཅ ཡོ་སེར ཐལང ཕུ ཡི དེ ངོན ལ ཅ ཚོགས ཉན ཇུར དང ཇ་རི ཡི པེན ནི ཤེ ཇེར མེལུ ཉི ཡི རྒྱ ཁབ དེན ཅ དེ ཚོགས ཅེ ཚོགས ཁབ སེ ཐང མང ཝར ཉམ པར ལེན ཇེ རེ བ དོན པར མ སལ མེལུ ཉི ཡི ཡི ལང ནད དུན དང ནི ཨར དང ལེ མ ཤི པི རྒྱ ཕ ཅུར ཤེ ཚལ མ ར ལུང བི གོ དེ དེན སེར ཐལང ཕུ ཡི ད རུང ཡེ ཐལ ཡི ཨར ཤུག ཅ གོན ཅི ལ ནམ ཅན ཇེ ལ མག དུན གལ ཅུལ ཐལ གོ བ དང ལེ མ ཤི པི ཐན ནི ཅུན ཅུ ཤི ཨདན དེ ཚེ ཅོང ཨ་ནི ནི ཚེ ཅབ དེན ཡིན བར རྒྱ ཁབ དེན ཅེ དེ ཚུགས ཚེ ཚུགས དེ ཧ་རིན སི ཨེ བེ ཨང ལེ པ ནི དེ ཐལང ཕུ ཡི དེ ནུ ན ཡ ཐལི ཉེན ཇུར ཤེ ཁ ཇན ཅ དང ལེན ཤེ ཁ མེ ལུ ཉི ཡི ཚེ ཚུགས ཁབ སི ཉམ པར ལེན ཇི རེ བ དོན བི ཚལ ཤེ ཅང མེ ལུ ཉི ཡི དེ ཇི སི ཚུ ཚུགས ཉེན ཇུར ལ ལེན དེབ ཇི ཇེ ཡུ ཇེ ཁ ཆ དེ ན ཆེ ཏམ ཁོ ན ཡིན སེར ཡ ཐལི ཙུང ལི ཇོན པ ཨམ ཤན ཇ ལུན ཆན ཐ ཡ ཉི ཡི དོན ཅིན དེར མ ནི དང དེ ཚེ ཉེར ཅི ཉེ ནི ཚེ ཉེར ཉི བར ཨ་ལར ཚམ་ཇ ཤེ ཇ དན ཁལ ཤི ཡོ པ མེ པར་ཟི ཐ ཡ ཉི ཡི ཚེ ཇར གེ ཉེ ན ཅ ཚུགས ཉེན ཇུར དང ཤེ ཇ ར ཐལང ཕུ ཡི མེ ལོ ཉི ལ ཀ ཆ དེན ཇ ཤེ པ ཧ ཅང ཚབ ཆེ ཝ མ སལ ཕོ ཐི རང ཇེན དམ པི ཡ ཐལི ཙུང ལི ལ ཁ ཏ པ ལེབ ཇན ཡ ཐལི ཡུང ལ ཕོ ཐི དང ཝ ཤི རེ སེར ཨ་རི སིན ཟན ཐལང ཕུ ཡི ཚེ ཉེ ཁ ཉེ ན ཅ ཚུགས ཉེན ཇུར དང ཙུང མི ཁ ཤེ ཇ ཁེ ཡིལང བར ཇེ ཆུལ ཇུག མ ཐབ ན ཨ་རི ཁོར མུ ཚ ཚུང གག ལམ ཆ ད བར སམ ཇིག ཏུང ཡེ རེས ཐལང ཕུ ཡི དན དུན ཨ་རི དང ཡིལང གེ ཉེན ཅིག ཅི མག ཅིག ནི ཁབ སམ ཇུག པེ ཁབ དང མག ཅིག སམ ཇུག པེ དེན ཇིག ཇེ ཇི ཁོར མུ ཚ ཚུང གག གི རམ མན ཇུང གག ནམ པ སུང ཛིན ཤེ གི སེར ཤང ཁེ དེན ད ཇི ཁེ ཅེ ཚ ཅི ཤེ ཇི ཁེ ཨ་རི དང ཡིལང བར ཐན ཅིག ཇེ ཆུལ ཇུག མ ཐབ ན ཨ་རི ཇེ ཡུ ཅ ལམ ཆ ལ ད བི སམ ཇིག ཏུང ཡེ ལ དེ ཨ་རི

ཁྱི ཕྱི མམ གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར
ཁེ ཁེ དལུ ལོར དུ ཕེན ལོར ཇི རིགས ཁྲོམ ཇུང གི ཡེཁུར བ མ ཐང ཤེ བ ཅིག དང ས ཡ ང ལྷག ནེ ལིན ཤི ཡེཁུར བ ཁ ཡུ ཅ ཡེ ཤེ རེ འདྲ ཅི ལོར ཇི ཅ ཆ ནང དང རོ ཤུར ན བི ཁང ཉང དག ལ ཉེ ནི ཤང ལམ ཉང བི སུ ཅིག ཡེན ཚེམ ཅབ དང ཐང ཅབ མ སོ ལབ དེ པ ཡིན དར ད དེ དག ང ཚོ མམ དང དག པར ངོ པ དང ཉེ སོ ཅིན རིགས ནི མམ དལར ཅིམ ཅང ཡོ པ ཉེ སུ ཚོར ཤུང ཅོང ཅིར ད ཅན ཁང ཅིག ནི མ ནམ ཅི ཕེ ལབ ཅང བི ཅན དོང ཚེ ལ ཤེ ཅབ ཤུ ཅི ཅི ཅིན ཕིང གི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ལོར ཀྱི རིག ནས ཀྱི ཀྱི ཀྱི སོང་ཅུབ ཅེ ཆ་ཁུང ཉེ རེབ ཅིན རྒྱ ཅེ ཅིར སོང མེན་ཧར རང་ཅེ ཏར དོམ་པི ཇ་ཁབ ཅེ ལོར་ཅི རིགནི ཅེ ཏོང་ཅིར ཅག ཅིན ཨབ་ཇ་ ཏང ཤེར ང ཡོ པ ཏང ལོར་ཅི ཏང རིགནི ཆོམ ཇོང ཅིར ཏོང སམ ཇ་ ལག ཡེན ཅི ལག ཏང ཁལ ཤིཡོ ལ ལོར་ཅི ཟོག ཅིན ཆབ དན ཏང ཏོང ཉིན ཉིན ཅིམ ཤི པ ཏང ཏོང ཁི ཕཤོང སོ ཅིན རིགནི ཅིན ཅིམ ཤེ་པི ཤོགདི མ ལག རབ ཏང རབ ཤི ཅི ཡོ ལ ཨར་དོ ཁན ཏང ཁ ཏོང ཅིག ཅིན པོ ཡེ ལོར་ཅི རིགནི སོང་ཅུབ ཏང ཅིན ཅིན ཆེལི ཡོན ཏང ཁང གཡུན ལིཁ ཕིན ཅིབ ཤེ ཅི རེ ཅེ་ཅུབ ཤུ ཅེ་ ཅིན ཕིང གི གོ ཅིག དང ཅིག དེ ལོ་ཏ རང ཅེ ཅེ ཅོང ཅེ རིག ནི ཅེ ལ ཤུ ལ སོང ཅུབ ཤ ཅེ དེ ཉན པ ལ ཤུ ནི རན ཐང གི ནེ ཅེ པ དང ཁསར ཕལ ཅེ ཏུ ནི མག མང ཅེ ཅོང ཅེ ར ཅེ ལ སོང ཅུབ ཤ པ ནི མ ལག ཅེ ཅེ ཅན ཁང གོ ཤ པ སོ ཤུ མང པོ ནི ཕོན ཅེ ཤུང ཡོ ལ ལོ ནི ཅན གོ ཅོང ཨ བེ ཅང ང ཅེ ཅེ ཅིན ཕིང གི རིག ནི གོང པ ཅེ ཏུ དང ཅན པ ཅིན ཅུང ཤ དེ མ ལག རང ཅིན ཅེ སོང ཅུབ དང ཁསར ཏུ རང ཅིན ཅེ ཝེ ཅུ ནི སོང ཅལ དམ པོ ཤ ནི ཅོང ཅེ ར ཁསར ཅེ དང ལོ ཅེ རིག ནི སོང ཅུབ ཉམ ཅིན ཕེ ཅེ ཅེ ཐབ ནོ ཁསར བ པ ཕིན ཚོ ཤ བ ཤ གི ཀྱི རིག ནས ལ ཤུགས ཅིན ཅིམ ཤེས པར སོང ཅིམ ནག མང ཤེས ཀྱི ནས ལོ རིག ཅིན ཅིག ལོ རིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅི
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ནད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས རིགས Сиян кварджинг на рангжиче таюлга чичун чи чеватан, нярцэг ча цэнхи че нау кварджунг ги чихи гина. Сагни чим дамкэр тан, гжамкэр суг нау зухчан че вартун уячвил гэнлэг шини, лорджи ргэни тан, згэнди хэвжаг ргэни че мансулу жутун сорвши пи, джэмтун малаг топа тан. Ргэни че вартун ты, ргэни чапл че марджи качин шигтан жарвши. Якуруа нифэн гэв чачира. Кварджинг штанг пи цэ че чи хуаюн шигар джэнчин мэбрагни вопа цурта пи, нга джунгу айэн би чани гзэбжи чи кэн юла.
1: 河北镇定那种的超级光机三米瓦灯，成都和重庆的平遥重庆人员的，那等年纪接中起来的人，人家买了个金针出来，中会培训所进的人家打不登的，环球等全从培训出来，慢慢接别的从头开始下些了不着急用了。马尔布认定看到三级六级灯，年半没被三倍单米接坑用了，直接了单米六大灯，马尔布车间的接太接一下该清洗人。 因为罗汉人的三级人员活动的灯是不灯，从九十八灯、七级、九十三级、十级人员，坚持了每班的分散接触是灯的。三级日节，每日内每日晚的认真些。东北这些个，俺那边的中国共产党个罗晋人员等看的，大伙儿就查了不起来灯，三年所说的用为，但没话做，人们看的觉得，这是等门被罗德的小木个地呢，等个托米是很等很生意不的些。 巴日，你同俺阿爹那个咱们等，人家什么同俺阿爹那个咱们的，没那么的，一个几个家的出人用了。中国共产党个罗晋人民坑个故事呢，多少人，但没话没听，啥也这个那个哟。中国共产党个罗晋人民坑个，我是李宗远的学姐。中国共产党个罗晋人民坑的，共产党没三笔钱记账，是说是中国共产党个当地的一个部下子，这个该清晰的记了哟。 俺自己家去，但没话难记。等个罗晋人民坑的用呢，托米三等起多等，白头不接多不黑的人头皮，人话是哟。大陆呢，中国共产党五年呢，罗家等俺俺苦为罗人了，俺们个将军来家看他们呢，罗个不接苦为龙人。北京和平街头看俺们不等，中共促进等比，促一了呢，归这个遵义等山西延安。
2: 咱们的节目及三里可可，三级人民坑的坚持了没，不是三里土里等。南半咱们解决顿所谓人民土里等，俺们中国南北三路投诉过这个等，三级所里进投诉，人民投诉，马路个能，伢们这特别这些呢，人路路冲个三级人民节没算的白给。每个人家用是，你把什么特别三级人民吃着等，同俺俺那个怎么有把等，用空是伢的吃个些别三级人民才要这个等，不忙俺那个哟。
1: 当时他被人民解放军人民用枪实施了统治，不是三级集合了各级人员，三级人民送去不等，维持了克里松等了，几个的人送军特别。三级人民坑等三级人员的，三级直接进城等，没人没人玩，半部分人就留下来跟马东伟，都被集中控制起了。
0: 你那么想起了往前的，今天用坦克个，前头的小片残穷，而马头这个人穷可得从呢。 从乡亲节，屯边那个国际所有台阶，成都的小片下别了等，吃不起个。从乡亲节节约人的下心，甘肃所有台了，成都的多些不些。小片残穷在苦中等，河南所有人穷中，他那中秋节节，谁人欢聚啥子等，哪里门口是得个呢？我个东坑，所在穷中，回不去坑，人呢坑？相当中的节人的啥子说是啥些不些的？屯边那个国际等个，咱们学一人的下心，甘肃我那次来学个用的几轮学。小片残穷的南京丹东呢？
1: 屯边那个国际学校的，七十几零根灯，忙出作证，城中六零改进特别的，人工长了，单不正经办的，我空接学的多等村子了，单不没呢，六等节目给，人们给七八节目了，我搞些给办的。
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
1: ཁྱི ཕྱད མ རེ རེ ང པེ རམ ཚི ཚོར མུན རྒྱ ཚི ཟུང ལམ ཆག ཐན རན དར དེ དད དམ པེ ཚི ཅ ཅིག ཉན ནེ ཚི ཇོབ ཇིན ཉན པར རན དར ཤ ཇན པ དང ཚོར མུན ཤང ཆིན ཇམ ཇལ ཅན ཅིན ཐིང གི རན དར དང ཇ བ ཡོ པེ ལམ དམ ཚང མར ཤོག ཡོང དང རན དར ནམ པེ མུན མལ ཅན ཅ ཤར ཐེ ཏུག ཤེ ནེ ལམ ངེ ཅ ནོ ཚི དང དེན ཅག མུན གོ ག མུན མལ ཅན ལམ ཁོང ཅ ཤན ཆ ཅ ན ལ ཁེ བེ གོ ནེ ཅ ཤར ཤ ཁྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ གམ་དེ ཚོགས་ཁུར ཅག་ཏན འདྲ་འདར ཁབ་ཡེབི ལམ་དམ ཚོར་ཧུན ཤང་ཅིན ཇོང་ལམ ཅུ་ཅེ དོ་དམ དག ཅུང་ཤིབི ཇི ཅིག་ཐག་གག དང ཇི ཉིཅིག་སམ ཇི ཉིནི དེན སོག རྒྱ་ཁབ དང ཤང་ཅིན ཅེ མ་ལག ཅེ་ཅིག་ལན འདྲ ཡོ པ་དང དོམ་བི ཅལི དེན་རྒྱ ལག་སམ ཡོ་ལ ཉམ་སོ དག ཅུང ཟོ ཅིན ན སམ ལན འདྲ ཡོ པ་དང ཉམ་སོ ཤིབི ལམ་ཚལ ཅལི ང་བྱ དང སོབིལ ཙམ ཡོ ཤང་ཅིན འདྲམ་ཅལ ཅེན་ཅིན ཐིང་གི ཅེ་ཤིར ཤིབི ལམ་ངི ཏ ནོ་ཚེལ ནད་དུན ཅེ སིཐུ ཟོ་ཨ དང དགཏར ལགཅི ཅེ ཤབཏུ སལ ཝ ཟོ་ཨ དགཏར ལགཅི གི དེཚལ སལ ཝ ཟོ་ཨ ཅི ཤིནི ཆེམག ཐགཅུ ཤི དེདང ཆ ཅིག ལམ ཁུང གི ཁོརིག ཅི ཅུང དང ཇེན་དེན ཅེ ཁོར ཤིབ ཏོ དམ སུང ཅུ བཤ ཝར ཁིན ཧན དེ ལམ ཇིལ ཅེ ཇེམཇལ དེན ཅག དེཁུལ སར ཇིར དང ཅང ཅུང ཉམ སོ དེམན ཆ ཅུན ཤུང བི དེཁུལ ཁ་སབ དང སར དེ ཅི བི ལེཀ ཅི པེནི ལམ་ཅི ཅི ངོ་ཁབ ལ དོ་དམ དང སོང་ཅུ བཤེབ སག ཤེ་དེ ཅིག་ཏར ཤོང་ཁིན ཅི ཐོང་ལམ ཡག་པོ ཡོང་བར གན་ལན ཤེ་ཡོ ཇུང་ལམ ཅི སམ་ཆི དང ཆལམ ཤུང་ཨ སོ ཆམ་བལ མ་ལག སམ་ཅིག ཤེ་དེ ཇེནམ ཅན ཅི ལམ་ངི ཅི ཚ་ཏུང དང ཏོར་ཅུན ཆམ་བ སོ ནོ་ཚི ཆུང་ཅི ཟོ་ཅི ཤེ་དེ ལམ་ཅི ནམ་པ དང ཁར་ཏུང ཤེ་པི ཆར་ཅིན མ་ཐལ ཅེལག སདང དེན་ཅིག ཅེན གོག སུང ཟང རིག ནདན དག པོ ཇིར ཤེ དེ མི ཐལིན རྒྱན དར དང འགྲུ བ ཡོ པའི ལམ དམ ཅེ དེན་ཅིག ལ ནོ པའི ཅེན ངན རྩ བ ནི གལ ནམ ཅེ ཤིར དང སུབ ཤེ ནི སམ པ ཆེན རང དང ཕུ ལམ ཐོ ཟིར སོག ངག སི ཉན ཁེ ནི ལ ཟོ ནི དེ དམ ཟན ཤེ པར མི དེ རྒྱན ནམ ཅེན ཅེ ངོ མི ལ ཅེན ངན དོ དམ ཚོན ཟན ཅེན སུལ ཚིག ནི རྒྱུ ལམ ཁར དུང གི ཉན ཁ ངོག སུན ཨན ལ ཁེ བར ཤེ ཡོ ཇན་དེ་རིན གན་ལིན ཅེ གིན ཁུར ཅིག ནི ནམ ཤི ཤན པ དང ཐོ ཤུང ལམ ཅེ ནི ཚེ སོ ཐེ ཏན ནི ཚལ ན ཚོ ང ནར གི ཧོན ཁུ ཤི དེ ཟོ ནི ལམ དམ དེ ཐལ ཏན ཁར ཏུང གན་ལིན ཅེ ཏོ ཁིན དང ཡི གོ ཅིག དང ཐེ ཏན ཐག ཅུ ཅེ ཧོན ཅི ཐི སུང དེ དང ནི ཇན་དེ་རི ཤེ ཁུ ཅེ ཐོ ལ ཤུང ན ཏན ན ཚོ ལ ཡོགོ པོར དང ལིན དང ནི ཅི ཐག ཅུལ ཐ པར ཁག ཐག ཤི དེ ནི ཁུ ཡོ གི ཇན་དེ་རི ཇོ ལམ ཅེ དེན ཅིག གན་ལིན ཅེ གོ སུང ཟང རིག ཏན པོ ཛིག ཅི ཡོ
0: ཉེལམ ཤང་ཅིན ལོསུ ཐིང་གེ ཏག པ་ཏར་ན ད་ཏག པི་ཚི་ ཇེ་ཏག ཉེན ཚོནབ སོར་གེ ཨོར་གེ རང་ ཅུང་ ཁལ ཚན་དམ ཆེ་བར ཚར་མ ཅིག དང ཅང ཅུང་ སམ ཅེ སայམ ཤོང་ རྗི ཚན་དམ ཆེ་བི ས་ཁལ ཅེ ལོབ ཏ་བ ཅེ ཡི དེ ཐུག དེ སայམ ཆ་ཏན ཐག ཅུ ཅེ ཁོན ཅི ལག་ཏབ ཤི དེ ཉེསལ ཆིན ཅོ པི གོནི གེལུམ ནམ སག་ནི དེ རེ ཉེན ཡུལ དང གོར་མ དམ བི གོནི ཁན་དམ ཤེ ཅིར ཚན་ཅུ ཤི ཁན ལོར་མ ཁ་ཁི ཁི ཁར་ཆ ཉེ ཁི ནང མ ཚང མ ཤེན་ཏམ ཤི ཚར་བ དང ཁར་མ་ཁ ཅིག ནང དེ ལོབ ཅི གེལུབ ཚང མ ཨབ་དེན ཅིག ནང ནེ ཕོ ཐང་དེ ཉེན་ཡུལ དེ ལོབ་ཅུ བར དེ་ཁ ཁོབ་ཤེ ཡར གེར་གིན ལེབ་ཟོ ཨབ་ཇ་ དང དེན་ཆ དང ལོམར ཏོང ཅིག དང ཨབ་ཇ་ དང ཅིག ལ ཁེབ ཡོ པ དང དེ ཚུལ དང པོ ནང རྒྱལ སོབ ཚང མ དེན་ ཅིག ངང ཤེ རུ ཅེ ཡང ཁང རྒྱ ཆི བི ཉེན་ཡུལ ཁ དང ནེ ཕོ ཐ པར ཤེ དེ ཅིག ཅང ཆལི མེ པ དང སམ ཡི ལིན དེ པི དོན དག ཅིག ཅང མ བྱུང བར རང ཤང གི ལོབ ལང གི ཇོ ཉེར ཁན ཅམ དང ཇོ ཉེར ཐག ཅུ ཅི ནེ པ གང ལག གིན ངོན པར ཤེ ཡོ ལ ཤང ཅིན ལོ སོ ཐིང གི ཇེ ལང གན ཁར མ ནེ ཚམ ཅུ ཤེ པ ཏ ན ཉེ ཏུང ཉེ སམ ལོ ཅི ཤེ རུ ཚ རམ ཅིག དང ཅང ཅུང ཉེ ཅེ ས ཡམ ཅེ ཐོ ཤུང ལོ ཅི ཆོ དེ ཚོགས ཁར སྲ ཡིམ ཁ ཅེབ ཅར དུ སློབ གྲྭ ཅག ཅིག གར གེ སློབ སམ ཁྲར གར དུང སམ

0: ཉེབ་ཅིམ ཇོགནིར་གི ཁན་དམ ཤིཁང ཨ་ཇེར་མ ཡོང ཏན་ནང གོ་རམ དམ་པར ཐོམར མིཅུན ཕོ་པི ཏོན་ཅིན ཁཅིག མ་བཞུང དེ ཁྲུལ སའུམ ཏེགནི དང ཆལི ཝར་ཐ སོགནི ཡོ་པི ཤིང་ཁ སལར རང ཅུང རྫུང རཁལ འདོ ཤིང མ་རམ ཐོམ་ཅང་གི སའུམ མ་བཞུང གོང གི ཆཚུལ་གནི ཅེན་ནང རགོམ སའུམ ཅེ ཆེད་ན ཁན་དམ ཇོང་དར ཡོང་དབ ཤིཔ་ དང ལོབཏར ཅར་དུ ཤིཔ་པི ཐོམ་ ཉིབ་ཅ དང དང་ཅི ཡི ཇེན་ནམ ཅན་ཅར གོ་ནི ཇོང་དར སནིབ ཅ་ཏེ ཇོང་ཉིར་གི ཤེན་ཐམ ཤིཔ་པི ཡིལར ངི སན ཚང་ཁར ཅིག་པ དང དོར་ཅི ཐེ་པ མར་ནར མིཅུན ཕོ་པ་ ཅིཅ དོན་དག ཅིག་ཅང མ་བཞུང བར ཨ་ངེན་ཐབ ཅེ ཕན་རིབ ཟང་ ཨོལང ཁོ་ཡམ་སན དོན་ཅིན དེར ཇ་ཁབ ཛ་ཏན དོ་དམ པུ་ཡི ཁིལིང་གང་ལག ཐོ་པ མ་སལ ཇ་ཡུང་སེ ཆབ་ཛལ དང ཁོ་ཡ་ཅར ཟོང་ནི ཇ་ཡུང་ཅེ ལོབལང་ གི ཡོང་གུག ཛ་ཏན ཐག་ཅུ ཐལ ཚོར་ངེ ལོབསུ ཉམ་ཡུང དོན་ཅུ ཤི ཡོལ དེན རང་པུ ནང ཏ ཤང་ཅིན ལོབསུ ཐིང་གི ཡོང་གུག ཁན་དམ སན་ནི ཇོང་དབ ཤ་བ་ཏེ ཁ་ཅིན ནང་གི གང་ཅིན ཏ་ཅིན་ནི ས་ཁལ སོ་སོ དང ལོབ་ཅ་ སོ་ཅི ཇེན་ནམ ཅན་ཅར གོ་ནི ཡོང་གུག ཛ་ཏན ཁན་དམ སན་ནི ཇོང་དབ ཤ་པར་ན ཟབ་ཏམ ཤི་ཏེ ཐོ་ཤུང་ནི ཚལ དང ཛ་ཁབ ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ལོབལང་ ཛ་ཏན དང་ལ ཛེ་ཏག ཁ་ལི ཡོ་དེལག དང ཇོང་ཉི་ ཁན་དམ ཅན་སུལ ཁ་ལིམ ཐེ་ཚང རྒེལ་ཧུབ ཅ རང་ཅུ དང ཕན་སན ཤོ་རི ནི པ ངོ་སལ གི ཆེར དང
1: ཉེལམ ཚོར་ནུ ཤང་ཅིན ཅེ ཆེབ ཟོ ཚོ དང ཚོར་ནུ ཤང་ཅིན ཝ་མི ཉམ་ཅ ལ་ན ཚོ དི ཟོ རྒྱུབ ཤི པི ཚོར་ནུ ཤང་ཅིན ཅེ ཁབ དང པི ལགཤི ཟོ ལི ཅ ལེཟུ ཝི ལེར གི ཚན ནིན ཅན དར སལང དང ཅིག དལ ཐོམིན ཅན དར ཁྲལ ཅིམ ཅིམ བར ཐུན ནང པི ཕལཤུང ཅན ཤིག པ ཉི ཅ དང ཅེ ཡི དེན ཉིན སམ ཅ དང སུལ ཅན དར ཁྲལ ཚན ནིན ཅན པ དང རང སོ སིན ཇོན ནི ངོམ ནི ཆེ ལི ཅ ཤང ཚལ ཐོན པོ དང ཕད ཤུང ཝི གོལ ཅུལ ཚན ནི ལ དེན དེ སོ ཅིན ལག སེ ཅ ཐམུང མ ཡིན པི གུ ཤུ ངོམ པར ཤི ཐང དེན ཅན དར ཅི ཚན ནི ཅན དན ལམ སབ ར ཤེ པ དང ལག ཤི ཅར ཚལ ལ དེན ནི ཛེ དེ གུ ཅན ཤེ པ ཇོ དུན ཏེ ཤི ཝ ལ ཤུ གུ ཡུང དང སར ཚལ མང ཝ ཁྱབ ཅ ཆེ ཝ ཅི ཅ ཛ དུན ཝ ཅར ཟུང ནི ཚེམ ཅབ དང ཚེམ ཟོ ཅི ཏ བ ཐང ཁ སོ ལེ རི གུ ཅ ལ ཁེ པར ཤི ཡོ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རིགནི ཛ་ཅུལ རམ་པུར དང རིགནི ཡེཁུར ཐོན་ལི ཉམ་ཅི སམ་མོ ཤུང་ ཨ་ཏང ཏན་ནི སོ་ཅིན ལགཤི ཇེར་ཚལ དེ ཅུང་སབ ད་ར་པལ ལ རམ་དག དང ཐམུ ཤིགིན་ཅིར ལ རོགན་དག ཤེ་པི ཁེདན མང་ཤིག ཐོན་ལི སེ་ཅིར་ཡོ ཅང་ཛིན ཅན་ཅེ ཚེ་ཅིར དང ལེར་གེ་བི ཉམ་ཅི ཕེ་ཅི ཅ ནེབ་སར་བི སོ་ཅིན ལགཤལ ལ དང་རབ ཅེ སོན་ཁ སར་བ་སེ་ཡོ ལུང་ཡི ཆང་གུ ཅུང་ཨ་བི ཕེ་ཅི ཆར་གུལ་ལི མ་རིག ལགཤི ཟོལི ཅ སུང་ཏག སོར་ཅུང ཐོར་ནདག ཤ་ཅུལ གོ་རིག སའུ་ཤེ་དེ མ་རིག ལགཤི ཟོར་ཚལ དང ཁེདན ཡང་གི ཅ སར་ཏུལ རིམ་ཅིག ལ ཁན་དེ དང་ནི ཤང་ཅིན ཡུང་ ཅ ལགཤི ཟོལི ཅ པེ་ཚེ ཐུ་བི ཕེ་ཅི ཐལ སི་ཅི ཅ ནདག ཅུར་ན དོན་ཅུལ ཤེ་ཁན ཕེ་ཅི ཅ ཝར་ཏུང ཆེན་པོ ཏོ་ཡོ ཤང་ཅིན ནེ ཅ ཅུབ ཟོ་ཚུག ཅ དང ཟུ ཤུ ཅ རྒྱལི ཅུ ཤི ཇོན པ ལོ ཤེན ཧ ཡི དང དུན ཅི ཤུ ཤང་ཅིན ཡུང་ ཅ རིམ་པ སོ་སི ཟོ་ཚུག ཅི རྒྱན ཅལ མེ པར ཚན ནི རན དར དང ལག ཚལ ཇེ རེ ལེ ཏུལ ནེ སུལ ཇེ ཇེ དག བར ཅན དེ ཇེ ནམ ཅན ཇེ གོ ནེ ཚན ནི སོར ཇུང དང ཇོ མ སོར ཇུང སུང ཐག ཆབ དལ སོ ཇེ ཆབ ཤེ པེ དེ དོབ ཁ ཡུ གི སོ ཇིན ལག ཚལ ཇེན ཛན ལ སུང ཇུང ཤེ པ དང མར ལག ཁེ ཟོ ལི ཇེ པིན དག རམ པར དང ཚེ ཇི རེ ཕེ ཇི ལ རུང དག ཤེ པ ལག ཚལ ཉང བར སུང ཁ སར བ ཇི པ དང ཐོན ལི ཆུང བི མང ཚུ ཆེན པོ ཐག ཐབ ཅི ཤེ ནི སོར ཧུན ཇེ ཇོང སབ དར ཕལ དང ཐམུང ཤིང ཇེ པི ཚེ ཐོ བི ཕེ ཇི ཐལ
0: ཏོབ་ཁི་ཆེན་པོ་ཟོང་ཡིན་ཤི་དན་དེ་ཏ་ཏི་པི་ཆི་ཇོབ་ཅན་ཉན་ཚོར་ཁང་ཞང་ཅན་མན་ཅི་ཏར་ཁལ་དོ་དམ་ཅི་ནི་པེ་བི་ཡང་ནེ་ས་ཏར་ན་ཅོང་ལུག་དང་ཝོ་ལུག་སོར་གི་ཇིན་ཅན་དང་སར་ཏུན་ཕེ་ཅི་ཏང་སབ་ཏག་ཏུང་ཨ་དང་ཚོར་ཁང་ཅི་ཆེ་དན་མན་ཅི་ཆ་དན་ཅན་ཅན་ཕེ་ཅི་མང་ཅི་ཇེབ་ཏན་ཏག་ཏུང་ཨ་མ་མ་མང་ཚོ་ཅི་མ 마칠 브랜 티상다 당르데 만지제 만주 초르타데 차든제 만주 적진탄 제르스 켄들 당아 소르훈제 만주 적진 크가 당부 차가 당미라로 진네 소르상친제 예능 만지 럭든제 십실당 파니 옹슬 도바 차치 옹슬이바 두데엔제 당 달릉지제 만지 빌릭 힘바 당아 데는 소르훈제 종릭 당 월릭 소르기 진진 당 페이지 동비 자치 통콩 희정 있네 만지 리콘 카히제 데뷔 당 워르먼제 제차 크지 다윌 스페셜 차지 지리인 바탕 음의선 티성 메바 응예출라 람신 만당와 소치 나툰 세칠레 샹친 만지 다클 도톰 데크기 니틀데 치친 찬굴 셰바탕 샹친 만지 스탁시 샤십 찰링 컹기 월릭 소르크 쳔퀴 바탕 찬십 컹 满句离空节满句离别更正吧

0: 아소 첼리 스톱크 등 냠급시티 체목 샵이 초밥지게 샵이 산총게 월릭 소릭 소진 녀출 냠용 등 등르마지 스터실 럭슬 망저럽시티 차지 세출 등 마퀸 텐실 그저정 공들 이급 더지 땡클 첸퀴 샤십 속접샤나 초 고름 담빙은 빼니 만지 도듬 집자점 참술 등 데문 사그니체 만지 차지 람득제 더지 땡클 샤와 그잠능기 차든 뜻당스티 서훈제 월릭 만지 차든 젠등 차지 젠 페이지제 쳇은 토럭 동제 조점시
1: 다트베지 제증인제 시주 쳇출랑아 등 가르마 쩨거 등 찬듬 쳬버르 렘바 쩨거 등 정충 숨젠제 사임숑 사임숑지 생친 등 클 선진 아윤 한킹지 렘바 숨젠제요 데크기 조그니르 등른 등 닌투 냠글시데 욤클 도멍제 큰와 등 도킹은요와 제비에 데브지 큰와 소 조친능이 지라 쇼고 용니 드그지 된적때 멍문비 땡은 자시르 산족시흥 니흐요기 욤지 제 조친의 된적년 카세트시니 너토 멍속제 세속등 제너르 된적라 간송 내모시 다트베지 조빌닝 제시주 제출 지거버 타이튼 산족샤와 자위 찬닌 접요 성친 등인 제윤 접튼의 능시 오고 쳔키바 제럭기 딩즈기시비 탈했던 샌주거 거기 찬르거 클리이 등 클리이 도듬시데 일응이 도큰거 된지가 네츠라 존뜨거 고바 등 리이 도듬시 제시르 영이서 리실만니 조친제 로츠기 등 리지 남바 캐치지라므니 첼리젠제 쉽줄시바 등 도큰거 된지 차르미 여버마슬 데바 등 데클 소시 디남근제 고르십 몽고샤위 젠술 앙임부시데 영치르 돈친 종월은 고순시 대등 냠터 도킹 등 과중직 전 차이든 중치르스 중소고 대크가 망부 냠글 던주르시니 욤클제 천둔의 천벌 부자 등 말릉 리치 소비 간이 원전 조치 정설 말릉소 멍지 리치 소르 림바전데 자시르 산주시 사고 부자 등 템고 촌바 설릉 콘둔의 부글름소 거치 대비 리치 라 자시르 시무시데 아덴저 코르출 등 멍음비 쟁은 리메 버 크득시 Sorong Shanchin Maman Kwasung Zotin Jingul Shimji Kung Tsayul Kungsi Jenirwa Jumba Gechi Hongi Dantun Munger Kay Yung Jedo Kung Tsangmer Situ Jenje Tongu Danganam Jenje Tsunzin Shibi Shiawa Savi Chani Yung Sandrivde Nyanki Mungun Bi Jengen Jashir Namu Shikang Nitsil Jilun Tabar Kaktuk Shibadang Jetuba Nila Dini Mungsuk Jia Jidul Dinjak Jia Tsaita Stambur Song Yusir
0: 산급이 니엘름 초크르 종치르 도킹 우치스 마응을 도덤 스테그니 세질은 쇼아르타르나 달루르 답지비 치흐치긴 초크르 종치르 지 도킹 급치스 마응을 지 세치 사랍차 바니브송 종치르 용지 응어너 고름 범우질이안치 응어너 나브제땅 응어정 고르 사약섬 땅 범먹섬 첩든라 십신 초신 고데 첨청 니엘가 이 컹아 데르응 요르 조름시 데땅 차브지 컹라 렘비 응어름 토르 동아땅 제름 제럭서 동와 샹친 용서 타기그니 니마르버 로름체 세치 훈라 돈바 소치 조속 리조비 강글링이 세세르부시 다도레 소크르 종치르지 칸라렘비 차지 응원슬 토르 당르티 휘처팅 쳔쳔 갈로르렘비 차지데 르고르 거퉁 우자팅 우자치니 르고르 처치 땅 스통 우제 접자버 토르 당와팅 시바그니 땅 디얀치 쳔쳔라 르고르 접통 우자브자이 카르눔시니 로르 르고르 처치 땅 스통 르게 니브자버 토르 당 유레 멍헤르 종치르 용치 칸라렘비 리르고 치스통 르가브자 낙치 땅 ngatang gur shuak chi tang sa yak sam bam den chak chi lan rol gi jap sne ngau ne khon che wulun che chap ge me par zi wa tang khang ba tang bu thong mi ngel zu chul ja chi jong a war mar chi yu le jerim je lig sab tang ni ngau ne ja lwa tang khang wa ni yi thop tang de lo rir tang chi ni da ri am ti chi ge ri ka tang jer gu ni thachul she par jer wa tang le go chi tong jeb ja gob ji lan rol gi jap tang ngam bur gur tong shir chi tang shuak chi sa yak chi bam den chak sam san yu le Sijik sara lakhtar shipa ni zung chimchang nirnga yi kama nyobar rogram shipa tang. Chimchang rir charnyum jochun gur chag ni tang rtung xim dunja chonchung shi yule. Deli gzhen, chokhir chongchir ji xiangchin yung si taki nini marabar rogram shipi sijir hun la dun ni pama tang wabchig suh taki nini warab jaksuk marangil nyamgil nyamchul shajir japchur shi di. Chimchang wab dedul tang lignir shajir dakchur nidim shi yule. Darti warta marab rogram warchi lirgo chig tang ngachang gur sayag chig tang bam chig chig chig rtung xim tang. Maruwarja rogori ngaw nak tongjil dirgu dombi thang rexam san patang marchila ringa chang gorm bam ngi thang chagni tong obje san yule
1: ayasar nyanjur ji chi ni khnyin ne chal pe ni sha jir ayasar ji zongli tang je song bo zheng ge ayasar ji ma khong la le pa nun ji ma ge chig cham jo bar zap tun shi ji ayasar ji ma khong le pa nun thob shu ge do dim sa khen ni shir ten shi me ཨེ་སི་རི་ཅེ་ཟུང་ལི་ནེ་ཐན་ནེ་ཧུ་ཡི་གེ་དེ་གིན་ཁོ་ཡོ་ཚེ་ཨེ་སི་རི་ཅེ་མ་ཁོང་ལེ་པ་ནོན་ཐོབ་ཤུགནི་ཡེན་དུལ་ཤེ་ཅེ་ཅ་ཇུག་ཤི་ཨེ་སི་རི་ཅེ་ཅེ་ཁོང་ཚགས་པར་ཏང་ཚེ་ནེ་ཁ་ཉན་ཨེ་སི་རི་ཅེ་དེན་ཅག་དེ་ཁག་ཆ་ཆན་མན་ན་ཤེ་ག་ག་ཆ་ཏང་ནི་ཤེ་ཅེ་ཨེ་སི་རི་ཤུགཅེ་ལེ་པ་ནོན་ཐོབ་ཤུ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཡིན་པི། ཨེ་སི་རི་ཅ་མག་མི་ཤུ་སི། ཏོང་པན་ནི་པོ་ང་བཅལ་ལག་པང། ཨེ་སི་རི་ཅ་མ་ཁོང་གི་ཤག་གོང་ཨོར་ལེ་པ་ནུ་ལོབ་ཤུ་ཏ། ཅན་ཇུ་དང་གི་མག་དོན་དེན་ཇི་མང་ཇི་རི་གུ་དང་ཅག་ཅི་མན་ན་སོ་མག་བན་ལ་དོང་དག་དང། ལེ་པ་ནུ་རྒྱ་ཁབ་ཅན་ཏོང་ཁང་གི་ཅི་ཉི་ཁ་ཉིན་ཅ་ནི་ཚལ་ཏ་ན་ཨེ་སི་རི་ཅ་ཉིན་དེ་ནམ་ཁོང་ནི་ཟོང། ལེ་པ་ནུ་ལོབ་ཤུ་ཏ་ནེ་བེ་ཐི་ས་ཁལ་ཏ་བར་ནང་ཇབ་གུལ་ཐང་མང་པེན་ནི་མན་ནར་ཁར་མི་ཟེ་ཡོ་སེར། ཁྱི་ཅོབ་གི་ཉིན་ཁབ་ཅིག་ཤི་པི་ས་ཆ་ལེ་ངོན་པ་ཏར་ན་ཨེ་སི་རི་ཅ་མ་ཁོང་གི་ལེ་པ་ནུ་ལོབ་ཤུ་ཏ་ནི་ཁབ་ཐང་ཚམ་ནི་ལེ་པ་ནུ་ང་ཁོང་སེ་ཅལེ་ཅ་ཚམ་ཡོ་པེ་བར་ཏ་ལེ་པ་ནུ་ཅ་ལོབ་ཤུ་ས་ཁོང་ཚོན་ཅན་ཤི་ཡོ།
0: ཡིན་ལང་ཐ་སི་ཉི་མོ་ཅན་ཏོང་ཁང་གི་ཅེ་ཉི་ཁ་ཉིན་ཅ་ནི་ཚལ་ཏར་ན་ཡིན་ལང་གི་ཅག་ཅི་མ་ཁོང་ཁ་ཐ་མོན་པི་ཡ་ཅུང་ཡང་ཅ་ཅོ་པུ་ཡི་ཉིན་དར་སེ་ཅག་པེ་ནི་ཤེ་རྒྱ་ཨེ་སི་རི་ཅི་ཉིན་ཐལ་ངང་ལེ་པ་ནུ་ལ་ཇ་བ་གུལ་ཤེ་པི་ཡིན་ལང་གི་ཧོར་མུ་ཅ་ཚོང་གི་གུ་ཇ་བ་ཡོ་སེར།
2: ཁྱི་ཕྱི་ཐར་ཁལ་བ་གང་ཅག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅན་ཡིན་རིང་ཅན་རོ་མ་དང་མ་ཕུང་གོང་པོ་ཉི་ཅེ་ཅེ་ཅིག་ཉན་ལམ་ཏ་རོ་མ་ཡིན།
3: ཁྱོམ་ཅིན་དར་ལ་ངག་ཏན་སམ་ཅི་ཁྱོམ་ཅིན་དར་ལ་ཁྱོམ་ཅིན་དར་ལ་ ཅེན་གུ་ཤ་སམ་ཅི་ཁྱོམ་ཅིན་དར་ལ་ཁྱོམ་ཅིན་དར་ལ་
4: ཟ་ཅི་ དེན་བི ཉན་ཁུན་ཅོག་པོ་ནང་པ་ ཆེ་ཚོ་ དེ་མོ་ཡིན་ན། ད་ཏ་ཆེ་ཚེ་ སན་ཤེ་ནང་གུ་ནུན་དེ་ ཆོ་གུ་ནུ་ཝོ་ཁལ་ལུང་ཅིན་ཅི་ ཆོམ་ཅིན་དར་ག་ལེན་ཚེན་ཡིན། ནང་པ་ཚེ་དེ་ཏར་ང་ཚོ་ལེན་ཚེན་དེ་ལ་སན་ཤེ་ནང་བར་ རྒ་སི་ཤ་ང་དེ་རང་གི་ལེན་ཚེན་དོན་ཅིན་པ་ ཆེ་རང་རོ་མ་ཡིན། དེ་རང་གི་ལེན་ཚེན་དེ་ནང་དེ་ཡང་ངེ་ཆེ་ན་མ་ཏང་ཁུ་ཡི་དང་མང་ལེ་ཁ་ཤི་ག་ཨ་ལེ་ཡང་ཤེ་པ་
5: ཁ་ཤི་ག་ཨ་ལེ་ཡང་ཤེ་པ་ཁ་ཤི་ག་ཨ་ལེ་ཡང་ཤེ་པ་ཁ་ཤི་ག་ཨ་ལེ་ཡང་ཤེ་པ་ཁ་ཤི་ག་ཨ་ལེ་ཡང་ཤེ་པ་ཁ་ཤི་ག་ཨ་ལེ་ཡང་ཤེ་པ་ཁ་ཤི་ག་ཨ་ལེ་ཡང་ཤེ་པ་ཁ་ཤི་ག་ཨ་ལེ་ཡང་ཤེ་པ་ཁ་ཤི་ག་ཨ་ལེ་ཡང་ཤེ་པ་ཁ་ཤི་ག་ཨ་ལེ་ཡང་ཤེ་པ་ཁ་ཤི་ག་ཨ་ལེ་ཡང་ཤེ་པ་ཁ་ཤ
2: Bungam Dibjin Chatsum Meto. Nurkam Dibjin Laksapir Tam Hui. Tam 中国空刚当商务员
3: 当家人

Спасибо.

Aglo alul oyari le ya.

Aglav alulu yari ya.

Haglav alu lorsa tın yeraya Dırsa lor yeraya

0: ཁྱི་རྩལ་གྱི་དང་མ་སར་བར་དང་བི་ཁ་དམ་གྱི་ལང་ཚོ་ཁྱི་རྩལ་གྱི་དེན་པ་ཆོམ་རྩ་བི་ངག་ཁ་ཆེ་ཚལ་ཁྱི་རྩལ་གྱི་རང་དང་ཅི་བི་ཏོལ་བི་ཁ་ཡང་ཅན་ཆོ་པ་ཁྱི་རྩལ་གྱི་ཤང་ཁམ་སན་རག་ཟལ་བི་ཆོམ་ཅིན་དར་ཆོམ་ཅིན་དར་
1: ཡ་ཏོ་པུ་ནམ་པ་ཚམ་དནི་སར་ཅི་ཇི་མ་ངུན་ཅན་ཚོ་གལ་ལང་པི་ ཨ་ངུན་ཨོ་གུང་གི་ཅན་སེར་གུན་ཨོ་གི་ཨ་ལེ་ཡང་ཉེ་མུ་ཤིག་ལ་ཚམ་མི་སན་ཤེ་ནང་ཇུ་ཤི་

ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཆོས ཁ ན རེ ཁྱི ཕྱད མ དེ ཡིན ཆོས ཨ མ རེ གོ ནོ གོ ཕོ ཅིན ར

0: ཁྱི
1: ཤ་ཡ་ཚོགས་པོ་ཆེ་ཚ་ལོ་རིག་གར་ཅ་ཅན་ངོམས་ཚ་དན་ཚུ་ཅ་རྒྱན་ཕམ་གོ་ཚ་མོན་དན་ཅ་ལག་ཅི་ཐོབ་ཚ་ལོ་རིག་དན་བེ་དང་ག་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མམ མང ཚོགས རིག གི ཡང ད རང གི གི ངང ནས ཕུག གི འདི ཚུ ཉུང ནུ གི ཅན ཐུང གི དེ ཐང ཡི ཁྱི མི གི དེ ཐང ཨག སོང སྤྱོད ཡོན དེ ཧ ཅང གི སུ ཟི གི རེ ད ཇོ ཨ མོ ཡིན དེ ན ད ཟ ཐུང དེ དོ ཉུམ ཡོང རེ བྱེད པ རྒྱན དེ ད ཨ ཟི ཆི ཁུལ མང ཡིན ཐུང རྒྱན རེ ད ནི ཤ ར ཨོ མ ངོ ཚལ ཤང ཏོག ལ སོ ཁ དེ བི དེ ལི ཚོབ ཅན དེ དག ཏོ ཉུམ ཡོང གི ཅིག ཡོད ཡང ཧ ཅ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཅིག དང སྟོང ལ ཉམས སོབ བྱས ནས ལོར རྒྱུད རིག གནས ཀྱི གྲོང ཁྱེར གྲགས ཅན དང ཁྲོམ གཞུང སྲུང སྐྱོབ རིམ པར བཟོ སྐྲུན སྤེལ ཏེ ལོར རྒྱུད དང རིག གནས ཁྲོམ གཞུང སིམ རྒྱ ཉམས སོབ རིམ པར བྱ རྒྱུ རེད གྲོང ཁྱེར སྟོང གར ནམ པ ཅིག དང ཐོག ཁང ཁྲི ཡར ནམ པ ཅིག གི སྣང ཚུལ དེབ རྒྱུ ནས ས གནས སོ སིས རང གི ཆ ཆི ལ རྐང བཙུགས ཏེ སྲུང སྐྱོབ ཀྱི ཐོ མེད ནམ པ སོར འཇོབ བྱ དགོས ཧུ ཅན ཁྱན ཁྲི གི ན ཀྲུང དུ ཁྲོམ གཞུང བརྒྱ དང བདུན ཆེ ལྷག ཁག གི ཉམས སོབ བྱེད བཞིན པ དང ས གནས དེ གི ཧུ ཅན ལོ རྒྱུད ཀྱི བཟོ སྐྲུན ལག རྩལ རྒྱུན འཛིན ལས ཐབས ནས ཟེན་དེ ཁབ ཞག རིག་ནི ཅིམ ཚོམཤལ རང་བཞིན དམ་པི རྒྱན་ཛན་པ ཟན་ཛིག བྱིས པ དང ཐོམི ཟོར་ཚ དང ཐོམི ཟོགིབ ཐོམི ཟོར་ཐམ ཅིལར དེ་ནི ངེུར ཉང་བ ཁུལ ཆོག་པ ཁུལ ཅེཐབ ཤེ་པི ཟ་དུན ཟེར ཟོང་ ཏེ སོཕག དང རྡོཁན ཉ་སུག ཤེཤིན ཅི ཅང ཟིག པ སུ ཧུཅེན ལོར་ཅི ཅི ནོ ཟོག་ཅན ཅི སོཇིན ཟོར་ཚན བོར་ཅིན ཤིག ཡང་ཅར ངོམ བར ཤིག ཁང ཤང་ལམ ནམང རིག་ནི ཅེ ནམ་པ སོར་ཇུག གང་ལག ཤི ཡེ རར་ཁུར ཉང་ཡི ནང་ ཏེ མེ་ཏོག ནམ་པར ཤ་པ དང ཅིན་ཅང ཙང་ཅམ ཏེ ཤ་ཁག ཟམ་པི རོར་ཚལ དང ཆེད ནག མང་སུལ ཅི གོང་སང རྐབ ཅི ཆན ཅིག ཅི མན་ཚུག ཅི ཁང་སབ ཅིག ཏེ་ཅང ཤོ་ཤིན ཏེ ཡེཁུར ཏག་ཟང དང ངོགནི ཅི ཆམ་ཚང ཆར་ཏུང མང་པུ ལོགཇུན ན་ཚུག ཉམ རིབ ཤིཏེ རྡོམང དང ཡེཁུར བི ཉམ ཏེ ན་ཏུང གི གོང་སང ལ རོབཞིན ཡོལ ནེན་དེ ན་ཏུང ལ ལོར་ཅི རིགནི ཅི ཆོང་ཞུང ཨབཇལ དང ཁང་བ ཆག ཅིག དང ཏུང ཨབཇལ ཁ ཡོལ དེན་ཚམ དེ ནང ཆམ་ཚང ཉིབ ཅ དང ཅལ ཁ ས་ཁལ ལ ཨབཇེར་ཟོ ཆ་ཆུང ཤེབཞིན ཡོལ ནམནག ལམ ཏེ རྡོནག ལམ ཏ ལ་སོ ཤིནི རྒོར ཉང བ སོར འཇུག ཤེས པ ནི མང ཞིག རྒྱུ ཁུལ ཅིག ཅིག དང ཐེ ཚང དག དང ཡོར སང་ནི ཅིག ན ཏུང ཅེ ཆ་ཅི ལ སོར འཇུག ཤེས པི ངོན རུ ཆ་ཅིན ཨོ ཏེ ཐོམི རྡོ མང ལ ཆེམ ཚང ཅིག ལ ཐབ ཅིག ཅིག གབ ཅིག ཁུལ ཅིག ཅིག དང ཁལ ཤི ཅིག ཅང ཤང ཅིན ཤོཤིན ཅོང ཅིར ལོར ཅི རིག ནི ཁ ཅོང ཅིག ཅིན སོར འཇུག ཅོང ཅུབ ཁང གི ཅོན ཅོང པ ཡུ ཅི ཤེས ཅིར ན ཝ ཟོ ཁུལ དང ཁང ཉང ལ སོར འཇུག ཤེས གི ལ ནམ ཁུར ཅིམ ཚོ ཡེ ནམ རིང སོར འཇུག ཤེས གི ང ཚི མེ ཏོག ཅག པི ཉང རིབ ཅན ནི ཆོང ཅུང གི ནམ པ ཐན ཅུར ཡོང རུ ཤེས པི མང ཅིག ཅིག དེན དེ ཚོང ཁང དང རྒྱབ དེ ཁང ཡོ པའི ནམ པན དེ ཏབ སོར ཞིབ ཤིན ནི ལ ལི གོ ཁ ར ལ ཁི ཟོར སལ ཐོན ཅི ཚོང ཅིན ཡོ ལ ཁག ཅིག གི ཤོ ཤིན ཅི ཆ ཅི དམ པི སོ ཅིན ཤིམ ཅི ཙོང དེ ང ཚོ ཐོ མི དོ མང ལ ང ན ཅུང སོང ཅུང གི ཅམ ཅི ཉམ ཅུ ཤེ ཐབ ཅིག ཕེ ཅི ཆུལ སོང ཅུང དང སོང ཅུང ཆུལ ཕེ ཅི དང ལོ ནིན ཆན གོ ཅུང ཨ ཝི ཤ་བ རང ཅི ཅི ནི ཕོ མ ཐབ ཡེ རིང ཉི དང ལོ ཅི ཟོ ཁྲན ཟོ ལི ཁབ ཞི ལོ ཅི རིང ཉི ཅ ཤང ལམ ལོ ཅི ཅི ཚན ཚམ སོ ཝེ ཅུལ ལག པོ ཤིན ནི ལི ནམ ཁ སར བ དང རིང ཉི ཁ སར བ ནང ཅམ ཤ ཅེ དང རིགནི ལ བརྟེན ནས གྲོང ཁྱེར འཕེལ རྒྱས སུ བཏང ཞིང སྐར ཆེ ཆེ ཕ་ས་ ཅིན དེ ཅིན དེ ནེ ནེ ཨོ ཇ་ དང ཅིག ཆེ ལ ཡོད ལ སང་ནི ཅིག ནེ དང མང ཤར ཤིད དེ རིགནི ཁ སར ཏུ གྲོང ཞོང དང སྐར ཆེ གྲོང དུ ཆུང ཁག ཅིག བཟོ ཁྲིམ ཤིད གྲོང ཞོང ནེ བ དང བཟོ ཁང ནེ བ དེ ཧོན ཅུན འཕེལ རྒྱས ལ ཁང དག དང བི ཏེན སག སར ཤིག དང ཇེར ཤིད ཐང དེ རང བི ཚེ རིང དེ སེ མ ནམ ཅི ཅ ཧྥུ ལིང ལ མྱོང རུ ཤེ པ དང ཅིན དེ སྐར ཆེ བཟི ནི ཉེ རེ མ ཐང བམ བདན ལ ནེ དེ ཡེ ཁོ ལ ཡོང ཅིན ཡོ ལ ཤེན ཁ རྒྱང ན རང རྒྱ ཅེ ད ཡུལ གཞི ཆུན ཆེ ཆེ བ དང ཉར ཚག ཆ ཚང ཤི ཅེ ནའུ ཁ རྒྱང གི ཅི ཤི ཡིན སང ནི ཅིམ དམ ཁར དང གྲམ ཁར སོ ནའུ ཟོ ཅན ཅེ བར ཐུང ཡེ ཆུ གང ལག ཤི ནི ལོར ཅི རིགནི དང གཟིང དེ ཁབ ཅག རིགནི ཅེ མང སུ ལོ ཇོ ཏུང སོ རུ ཤི པི འཇམ ཏུན མ ལག ཏོ པ དང རིགནི ཅེ བར ཐུང དེ རིགནི ཆ ཕལ ཅེ མར ཅེ ག ཅིན ཤི དང ཅེ རུ ཤི ཡེ ཁོ ར ཉི ཕན གི ཤ ཅེ ར ཁ རྒྱང ཏང པི ཚེ ཆེ ཅི ཧ ཡུན ཤི གར ཅིན ཅན མེ པར གནི ཡོ པ ཚོར ཐ པི ང ཀྲུང གོ ཡེན པི ཆ ནི གཟབ ཅི ཅི ཁང ཡོ ལ ཁེ ཅིན དེ ན ཅུང ནི ཆོ ཅིག གང ཅི སམ ནི བར དང ཆང དེ ཧོ ཆོམ ཞུང ནི ཕི ཡོ ཆོམ ཞུང ཉིང ཡི བར དེ ན ཏང ཉམ ཅི ཅི ཅོང ཅི རེ རེ ཡི རེ ནི ཅི མ ལག རྒྱིན ཅན ཆོ ལ ཀྲུང ཁི ཕི ཞུང སོ ཅིན རེ ནི དར ཕུལ དང ནི ཧོན ཇུར དང ཅན ཚོང ཕེ ཅིན ཆོ བ མང མང ཅི ཕེ ལག ཆོ བར ཤང རུ ཤ་བ ཤ་ལག པོ ཅབ ཅིན ཡོ ལ
1: མར པུ འཇེམ ཏང ཁང དེ སར ཅི ལོར ཅི དང ཉམ པ མེ པེ སམ པེ དམ མེ ཅི ཁང ཡོ ལ ཟབ ཅི ལ དམ པེ ལོར དང དང མར པུ ཆག ཅིན ཅི ཐེ ཅི ཨེ ས གེ ཅིན ཤི ཡིན ཉེ་བི ལོ་ཤི རང་ སར་ཇི རིང་ཡི ངོ་གོན་དུན ཏང་སབ དང སོང་ཅུབ ཤིབ དང ཆབ་ཅི རྒྱུན སանի ཁག སར་ཇི འདིམ ཁང རྒྱན་ཆལ མེ པར ཕན་སམ ཅེ ཚོགས དང ནི སར་ཇི རྒྱ མར་མ ནི མར་ བར རྒྱན་ཛན ཤི ཨདམ་བི ཚི ཅིག ང་ ནབ ཏ ཀྲུང གོ གུང ཆན དང ལོ་ཇི འདིམ དུན ཁང ད ད་ཁུར ཅེ ཚ་ལབ ཆར་བ དང སանի སོ་སོ ནི ཡོང་ བི ད་མོ བ ཚོ འདིམ ཁང ད ཅོ དེ ཅེར་ཏང མན བི ལོ་ར་ ཤར་མག ཏི ནི དང ཐོམི སེམ་དན སེམ་སང ཡེ པར ཤི པ་ཅི ཉི ཏུང ང་བ བྱ ལག ཙམ དང རིང ཡི སམ ཏུང ང་བ བྱ ལག ཙམ གྱི མ་ནམ བྱ ཡེགན ཅིག ཅར དེ ཆུག ཅིན ཡོ ལ ཀྲུང གོ གུང ཆན དང གི ལོ ཅིན འདེམ ཏུང ཁང གི གུ ཤིན ནི ལོ ངེ རང སྟེ མོ བ མ ཐང ས ཡ ཅིག ལག ལེ གཡོ ཀྲུང གོ གུང ཆན དང གི ལོ ཅིན འདེམ ཏུང ཁང གི གོ ཛུ ལི ཚུང ཡན ཅི ཤེ ཅི རེ ཀྲུང གོ གུང ཆན དང གི ལོ ཅིན འདེམ ཏུང ཁང དེ གུང ཆན དང མི སམ བི ཅིམ ཅི དང ཤི ཤུག སི ཀྲུང གོ གུང ཆན དང གི དམ ཅི ཡག པོ ཤེ སི ཏག བ གེ ཅིན ཤིག ཏེ རེ ngatsi ye chi tai mu wa nam ji dang ga lor jin jem tum khang ta yong ni thog mi sam den khi tog dang ba tup ji tob khu de len thop bi re wa shi yo ta lu na zhong guo gong chan dang wo ni ni lu ya dang nga khor wi lu yan la ཁྱི མིང་གར ཇ્યོང་སེ ཨ་ནི་པར་མ་ཐ་པི སར་ཇི་རིང་ཉི་ཆེ་ཇ་དང་ ཏུང་ང་ལག་ཟམ་ཡོ་པ་དང་ ཇོང་ཁོང་སེ་ཉར་ཚགས་ཤི་པི སར་ཇི་རིང་ཉི་སায়ཅིག་དང་ བམ་ང་ལེ་གཡོ་ ད་ཤ་ཏ་པེ་ཇམ་བི་ཇ્યོང་ཅེ་རིང་ཉི་ཡོང་ཆབ་ཤེབ་ཤེར་ཐང་ཇ་པར སར་ཇི་ཇེ་ཁལ་ཁག་ཅིག་ཉེ་ཅང་ སར་ཇི་རིང་ཉི་སོང་ཅུབ་དང་བེ་ཆུལ་ཁལ་སོབ་དན་ལ་ཅིག་དེལ་ངང་སོང་ཅུང་ཐབ་ཡོ་ སར་ཇི་འདེམ་ཁང་དང་སར་ཇི་རིང་ཉི་དེ་སར་ཇི་ཇེ་ཇེན་ཟན་དང་མར་བནི་མར་བར་བམ་བུང་དན་ཅུལ་ཤ་ཇེ་རིང་ཁམ་མ་ཏུང་བི་
0: ཏོབ་ཁི་ཅན་ཇོང་ཁོང་སེ་ཅི་རིཡོ་ཉེལམ་ཤང་ཅན་མང་ཅན་རྒྱལ་ཡོན་ཐན་ཁང་གི་ཁྲམ་ཏར་ཤེབ་ཤར་ཚན་ཆུང་རམ་ལ་སོ་རིག་རང་ཆུང་ཁ་ད་སོང་ནི་ཚོ་རང་ཤང་ཅན་ཅེ་ཐམ་པི་ནལ་གོ་ཅི་སོ་ཡིག་ཐ་ཅེ་ཁྲམ་ཏར་ཤེབ་ཤར་ཤ་པེ་ལ་ཏང་ཆབ་ཅིག་ཚོ་རང་ཤང་ཅན་ཅེ་ཅི་རིག་ནི་ཤ་བཞིན་གན་སོང་སོ་ཡིག་ཐལ་ཁྲམ་ ཁྱི་རིག་ནི་ཤ་བཞིན་གན་སུང་གནས་ཚལ་ལ་ཤུག་ཡོང་ནས་ཅིལུམ་ཤི་ཤེབ་ཤར་ཚན་ཆུང་གི་ནན་ཅིབ་དང་དོན་ཐམ་བི་ནང་གོ་ཅིབ་ཤ་བ་དེ་ཆབ་སྤྱི་ལེང་གན་དང་མང་ཚུ་ཟོག་ཅན་ཁྲམ་ཅོང་ལག་ལེན་གཅིན་དབ་སི་དེ་རམ་གོང་ཟང་རག་ཏམ་བུར་ཅིང་གི་པ་དང་གོ་ཁོང་ཅིབ་ཤུག་དེ་དོ་དམ་ཚོན་ཅན་ལ་དམ་བུར་མེ་ནི་ལོ་ཏན་ཇར་མལ་གི་རན་ལེན་ག
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རྒྱལ ཁབ དང སྲང ཆིན གྱི མ ལག ཅེས ཅིག ལན འབྲེལ བ ཡོད པ དང བསྡོམས པས ཅེ ལི དང རྒྱ ལྷག ཙམ ཡོད ལ ཉམས སོ དག ཅུང བཟོ ཅན སྣ སིམ ལན འབྲེལ བ ཡོད པ དང ཉམས སོ ཞེས པའི ལམ ཚལ ཅེ ལི ང བརྒྱ དང སོ བྱེལ ཙམ ཡོད ཞང ཆེན རིམ རྒྱལ གྱི རྒྱན རིན ཐེན གྱི རྒྱ ཤི རེ ཤེས པའི ལམ ངེས ལམ ཁོང གི ཁོར གི ཅི ཅུང དང རྒྱན དན གྱི གོར ཤིབ དོ དམ སོང ཅུབ ཤ བར ཤི ནན དེ ལམ རྒྱལ གྱི འགྲིམ འགྲིལ བདེན འཇགས སྒྲིག གུལ གསར རྒྱར དང ཀྲང ཞུང ཉམ སོ དེ མིན ཆ ཅུན ཞུང བའི སྒྲིག གུལ ཁ སིབ དང གསར དུ རྒྱས པའི ལས ཀ ཅི སྤེལ ནས ལམ རྒྱལ གྱི ངོ ཁུབ ལ དོ དམ དང སོང ཅུབ ཞིབ ཚགས བྱས ཏེ ཅིག ཐར ཞོན ཁན གྱི ཐུང ལམ ཡག པོ ཡོང བར འགན ལེན ཞེ ཡོ ཡོང ལམ གྱི བསམ ཆུ དང ཆུ ལམ བྱུང བ སོགས ཆེན པལ མ ལག བསམ འཇིག བྱས ཏེ རྒྱ ནམ ཅན གྱི ལམ ངེས ཀྱི ས དུང དང གཏོར ཅུན ཕྲན བུ སོགས གནོད ཚེ ཆུང གྲས བཟོ ཅིག བྱས ཏེ ལམ གྱི རྣམ པ དང ཤར དུང བྱས པའི ཆ རྐྱེན མུ མཐུད ཇེ ལག སུ དང དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

goje ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

알나지 할랑이디 지는 부조 안다그다치라즈 따로 총 부조 안다그다치로즈

Hello.

Alaya roga ki go yangari kasana tenu nanazi

아롱이 칼라이고 야레나 야라이 아롱이 칼라이고 라트가마르 야테만 아로야 트가마르고 라이게 야밤난

아로야 디코고 라 총르 라니니 아로야 디체포고 라딘마 라로르

0: ཁ་ལ་ང་ཡེ་ཏུ་གི་ཙང་གུ་ཡང་སེ་ལི་གུ་ནི་ཡོ་ཏ་ལ་ཤ་མ་གུ་ཡང་སེ་ལི་རུ་ན་ཡོ་ང་འཇ་ཉོ་གུ་ཡང་སེ་ན་མ་ཉོ་ཟེ་ཟེ་ཁ་ལ་ང་ས་ཏ་སང་གུ་ཡང་འཇ་གུ་ང་ཡེ་ཏ་ལ་ཁ་ཏ་གུ་ཡང་སོང་གུ་མ་ཡེ་ང་ས་དེ་ཅན་གུ་ཡང་སེ་ན་གུ་ཏི་ཡོ་ཟེ་
1: ཁ་ལ་ཆུ་རུ་གུ་ཆོང་བོ་གུ་ཡང་སེ་ན་རུ་ནི་ཡོ་ང་ཅི་ཡོ་གུ་ཡང་སེ་ན་མ་ཉོ་ཟེ་ང་ས་ཏ་སང་གུ་ཡང་སེ་གུ་མ་ཡེ་ཟེ་ཁ་ལ་ང་ཁ་ཏ་སང་གུ་ཡང་ཤེ་གུ་ང་ཡེ་ཟེ་

ཨར་ཨོ་ཡ་ཏར་ཁ་རེ་གོ་ཨོ་གོ་ལ་ཨོ་དར་ཨ་ཡང་ཡོ་སུ་ཨར་ཨོ་ཡ་ཆོ་ཧོབ་ཅིག་ན་གོ་ཨོ་གོ་ཨོ་ཏ་བདག་ཨ་ཡང་ཡོ་ན་གོ་ཨར་ཨོ་ཡ་ང་ཏ་མོ་གོ་ཨོ་གོ་ཨོ་རམ་ཁེ་ལ་མ་

Ar uye nga hatamogo, olar amke.

Yarğı çırgız o sinatarın dırız.

and Romo, Yaloy, and Salam Had Uyatim Maslago,

ཨ་རེ་རེ་ལ་ཅ་ར་ཁ་ཟང་ཟོ་ཡོ་ནི་ད་ཏུ་ད་གོ་ད་ཁར་ཨུ་མ་ཟོ་ཅེ་ལི་ད་ཏུ་ད་གོ་ཟིང་

ཁ་གེ་ལི་གོ་ཡོ་རེ་ན་ཡོ་ནོ་ཟོ་ན་ཟ་ཡན་ཏ་ཤི་ཐན་ནི་གོ་ཡོ་རེ་ཡོ་ནོ་ང་ཤེ་མོ་ཡན་ཟི

하루에 해가 삼뜩 부서고 영어대연 제일

하루야 함두고 땅 그저 오고 영아래 세마소 넘는 하루야 후가 소소 오고 영아래

거지 해탈이 추라서 아끼탈이를 고에 사디치는 거지 차타루를 고지 할라야

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Zashang